0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun.

0: dangles on a string, like slow spinning redemption.
1: Nýju sjösjö, öðruvísi útvarp.
2: Hvað gerður í stríðinu?
3: Ég var baðverður.
4: Hans, skófessi ás!

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

Brennslið 977 Öðruvísi útvarp.

0: Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessa hellur.
3: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?

0: 977.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
3: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Vistu að hverju stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
5: Aðeins á Sýn Plus.
10: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.

0: 77 öðruvísi útvar.
1: Kristall, það sést.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
2: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
0: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaði Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
0: Ekki. 977.

0: Já, góðan og gleðilegan daginn, það lögur daginn 29. ágúst og flaggskipið þá er komið í siglingu, á siglingu hérna á Suðurlandsbrautinni á X977 Útastátturinn fótbolti.net í klukkan 2 í dag. Ég heiti Elvar Geir, það er ekki Tómas Þór í dag, Benni Bóas er þess að reyna.
1: Hæ, hæ.
0: Blessaði Benni, hvernig ertu?
1: Ég er fáralega fín.
0: Þú ert fáralega fín?
1: Já, bara góður dagur og mikið af fótbolta og gott já í kortunum og þetta er ekkert nema snilt.
0: Já, það eru jákvæði menn í stúdíónu og Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður og sýnir hérna einnig með okkur, blessaður Valur.
2: Já, góðan og blessaðan. Já, ég er ekki yfirleitt betra að vera jákvæðir í lífinu heldur en neikvæðir.
1: Það er frábær skilum.
0: Já, við ætlum ekki að tala um pólitík í dag, við ætlum að tala um fótbolta. Þetta er nóg af fótbolta.
1: Það er ótrúlegt.
0: Eins og við köllum þetta, það er fótbolta flóð um þessa myndir og veist, bara eins og .net í dag, það eru bara allar hendur á dekk, það er verið að spila út um allt. Ég held að klukkan 4 í dag þegar sé að klárast svona 7000 fótboltaleikir um allan heim.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega vill oft vera þannig, það er að komið svona eftir verslunarmannahelgi og komið og september að nálgast í íslenska boltanum, þá er náttúrulega neðri deildirnar að klárast og þá er allt spilað á sama tíma og um helgar og virtu skilirinn er líka að gera það að verkum.
1: Og enski að byrja og þessi að byrja og já, þessi að enda og
0: þetta fer allt saman ofan í allt saman. Og þetta bara við ætlum að reyna bara einhvern veginn að ná utanum þetta allt sem er í gangi í þessum þætti. Ætlum að skoða það sem er búið að gerast í vikunni. Já, það er allavega, það er náttúrulega, já, helgin er samt svo lengi að líða því að það er á þriðjudagskvöld sem er náttúrulega, ég bara stórviðburður í íslenskum fótbolta þetta tímabilið þegar að það er toppslagur sem að verður á boðstólnum í Vesturbæ Reykjavíkur á meistaravöllum þar sem KR er að fara að mæta Víking í Reykjavík Íslands meistrunum og við ætlum að ræða þannleik hérna á eftir, er ekki bara þegar komið fyrringur og spenna, Valur?
2: Jú, jú, alveg klálega og hérna alltaf bara, þú veist, smá leiðilegt að aðstæðu gera það verkum að það þurfi að vera klukkan hálf sex á þriðjudegi eða kortur í fimm eða hvað var sko, en það gerir hennan viðbrengu minni og það menn klára bara að vinna snemma á þriðjudegin og það er ekkert annað í bóði, það er búið að setja pallan upp, það er allt í vinslu.
0: Þetta er pallaleikur staðfest.
2: Þetta er pallaleikur staðfest. Það eru komnar pallettur í Vesturbæðin. Og hérna, pallaleikir eru náttúrulega alltaf skemmtilegustu leikina sem fara fram hér á landi.
0: Já, það er eitthvað þannig. Þegar orðið, fólk heyrir orðið pallaleikur, þá kemur svona fyrringur í fólk. Og það eru allir að fara að mæta í Vesturbæðin á þriðjudaginn, sko. Já.
2: Mér langar að sjá eitthvað svona stemmara í líki aðdragandunum. Palletuna verða rauðar, allt í einu eitt morguninn eða eitthvað svona leikdag í vikinni. Já,
0: við erum fá eitthvað þannig. Þarna hátæðisleikurinn í enska boltanum, það er Liverpool er að kepa á móti Nottingham Forest, það eru 33 mínútur á klukkunni og það eru komin tvö mörg.
1: Já, sko, ég vil meina að þetta mark að staðan sé reyndar 1-0 fyrir Nottingham Forest, en þá ég held að þetta mark verði dæmt af að Frimpong hafi verið fyrir innan, sko.
0: Erum við að tala um það, að vera að taka upp reglustykkuna núna og já, að vera að skoða þetta í Stockley Park.
1: Já, Vurtsarinn var að jafna og, hérna, og gerði það vel, en
0: Eitt er alltaf að ljósta að markið á Nottingham Forest, það sem að þeir tóku forestuna, það stóð. Þú hélst að það var rangstæða.
1: Og ég held að leik með Liverpool hefur haldið það líka.
0: Það er 1-0 fyrir Nottingham Forest.
1: Já, Dan Endoy skoraði hann á 24. mínútu eftir ég veit ekki, hálffurðulegan varnarleika einhvern veginn og svona og hérna, en virt svo var sérst að koma boltanum í netið en Frimpong er vel fyrir innan samkvæmt reglustíkunni.
0: Já, Liverpool 0 er Nottingham Forest 1 eftir 34 mínútur fyrir að setna í þættinum yfir í enska boltan, allir meitni að skoða hvað ræða hans Infantino, bara allir maður fara yfir allt sama, allt sviðið, en ég held að við það sé bara best byrja á bestu dættinni, er það ekki langbest?
2: Það er best.
0: Bara skoðum þessa leiki sem eru framundan og endum þetta þá á stórleiknum, maður sjálfsögðu. Eru það nefnilega leikur í dag í Vestmannaeyjum, þar sem að IBVF er að keppa á móti Þór. Og Vestmannaeyjingar búinir að vera, já, bara stigasöfnun í að þeim, búin að ganga alveg gjössanlega herfilega. Þórsarar þar búið að slokna þeim aftur eftir að þeir tóku þarna góðan kipp. Og nú er eiginlega bara spurningin fyrir Þór í þessum lokaleikjum, því að við erum bara að tala um það að neðri hlutin verður trilltur þegar verður búið að skipta þessu. Hann verður gjössanlega brjálaður. Stíin verður að þeytast út um allt og það verður ekkert samræmi í neinum úrslitum. Ég skal lofa ykkur því. Nú er það bara spurningin fyrir Þórsarana. Ætlið þið að vera með? Ætlið þið að vera með í þessu rugli sem er framöndan í neðri hlutan?
2: Alveg klálega, bara þurfa núna að sýna hérna púls. Þeir vissulega settu þarna inn einhver tvö mörk þegar voru búin að skítapa leik fyrir hérna stjörnuliði sem er nú búið að vera slagt líka. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er EIR og FH sem er eiga núna fyrir skiptingu og það bara getur haft allt að segja um hvernig staðan lítur út síðan. Og ég er líka bara að kalla þá eftir framlagi frá þessum gæjum sem eru að kaupa dýrum dómum í þessum sumarglugga, þessum spánurum til dæmis og svoleiðis að þeir þurfa
1: kannski sína aðeins. Er það ekki bara smá?
2: Sína meira en ekki neitt.
1: Já, bara þeir hafa ekki gert neitt. Mjög leiðilegt segja.
2: Já.
1: En það bara hefur ekki verið að því þegar hún færð svona.
2: Mér fannst þessi Kevin hann bara fínn í fyrsta leiknum, hvort að það var ekki sigurleikur eða eitthvað, bara þú veist, leit ágætt út eitthvað, bara hérna stýra miðinu eitthvað bla bla, en hérna þetta er greinlega aðeins öðruvísi fyrir hann. Hann ætla var að takast á við Messi og Vinicius fyrir tveimur árum og núna bara hérna að takast á Guðmund Baldvin í hérna innanhús bolta á Íslandi sko.
0: Já, þeir eiga sko, við erum talað Þórsarar eiga þennan leik og svo eiga þeir hérna Keflavík held ég í
2: FH
0: í síðasta leik á Akureyri
2: fyrir norðan, já.
0: Já. Fjögur stigur þessum tveimur leikjum, er það ekki bara eitthvað sem að Þórsarar þurfa að ná í?
2: Alveg klálega, þeir þurfa allavega eitt sigur og einmitt, þú veist að bara tveir 60 leikir bara og hérna
0: þeir þurfa allavega líka frá að ná í eitthvað úr þeim leikjum sko.
2: Algjörlega, það er ekki bara hægt að hérna vinna Víking og hérna ná í aftur móti KR og eitthvað
0: dæmi, breyða, sko, vinna breyða.
2: Já, einmitt.
1: Að þetta er svona, já, sigurleikinni þeirra eru náttúrulega mjög fyndir, sko. Nei, ég ljós í stöðun.
2: Já, en það, þú veist, mér erist bara svo skrítið hvað datt úr þessu einhvern veginn að því að þú veist, það er ekki, þeir ná þarna þessu rönni og svo fara bara aftur í nákvæmlega sama og geta bara ekkert.
0: Já.
2: Bara nákvæmlega ekki neitt.
0: Það er hjælt með, einmitt frekar, einmitt fylgja svo eftir þannig að nú farir stíin að fara að mallast inn, sko.
2: Já, ekki,
0: bara aftur fara í þurkin, sko.
2: Og náttúrulega bara mikilvægast fyrir þessi liði núna er það bara líka, þú veist, bara að finna þennan neista og það er ekkit endilega gæði sem eru síðan að fara að halda einhvern liðum uppi og sérstaklega ekki Þór, þeir eru væntanlega gæða minnsta liðið, er það ekki? Af þessum sem eru í þessari baráttu?
0: Jó, ég myndi alltaf það, sko.
2: Já, já. Það, þú veist, það bara virki eitthvað að geða ekki og kera þetta á því. Hvort að þessi spánverjar eru síðan menn í að vera með eitthvað að geða ekki er annar mál, sko.
0: Eigalið, við svona rættum það eins í einkastinu síðast og Valur Gunnarsson að tala um það er að fóra svona yfir leikmannahópin og þætti þessi hópur ekki það slakur og hann ætti að vera í þessu frjálsa fallið sem að eigamenn eru búin að vera í.
1: Já, þeir eru búin að, ég meina þeir unnu okkur 4. júli
0: okkur valsmenn
1: 4. júli og síðan hefur ekki komið grænt punktur hjá þeim. Ég sé þetta ekki snúast við, sko, hjá þeim.
2: Nei, en samt dauða færi núna.
0: Algjörlega.
2: Það mátu ömurlegu þorslið.
1: Já, algjörlega.
2: Í eigum, sko, og hérna, þeir náðu að kveikja smá raun, þannig að á tíðanbili, þannig að þeir fóru síðan einmitt aftur í skítin alveg svo þorsararnir, sko.
1: Já, þeir voru rosa góður þannig að þeir að runnu Keflavík, já, vinna Keflavík 6-1,
2: Ég líka hafa það til dæmis sem að Þórsarnir hafa ekki bara framherji sem að skora mörg og bara skora alltaf mörg nánast, sko, þú veist, það getur komið mönnum heldi langt, sko.
1: Jómari.
2: Já.
1: Mitt. Já. Er hann að spila upp á samningu upp á fastalandinu eða?
2: Já, hann var orðaði við, hann ég hóraði við KR, það voru eitthvað önnur sem er að skoða hann líka.
1: Ég held að öll liðinu, þú veist, væri alveg til í að hafa hann, sko.
0: Já.
1: Vist hann gekkjaður, sko.
0: Erðu þau leikir á, hvernig haldið þetta fari?
1: Erðu þetta verður IBF sigur 3-1.
2: Ég segi 1-2 Þór.
0: Já,
2: Þórsarnir
0: er ekki samanlega þessu. Þetta verður fróðlegu leikur sem að verður klukka 5 í daga á laugardegi. Það verður tveir leikir klukka 5 á morgun og á Lampavellinum þar eru framarar. Hann fara að mæta káamönnum. Framarar náttúrulega, svona, eru náttúrulega að dansa við liðin sem eru að fara að mæta síðan í þessum stórleik á þriðjudaginn, KR og Víking. Þeir ætla sér ekkit annað en sigur á móti Káa. Valur, við skeldum okkur nú norður sem síðastu helgi sáum Káaliðið Eiður Smári, það er náttúrulega að stýra sínu fyrsta leik, tapa þar fyrir KR, eru síðan að fara að mæta fram og svo er það Breiðablik í síðasta leik fyrir tvískiptingu.
2: Það er þægileg byrjun hjá Eiður Smári. Þetta er hérna, þannig að ekki þetta dæmi þetta KR-lið út frá þessum KR-leik. Þeir bara lendu í þessari hakkavél sem aðrir hafa lendu í og hérna, en mér samt að einhver leiti, þú veist, KR átti 700 sendingar næstu í þessum leik og vissulega þú komin eitthvað undir og svona, en þetta virkaði á stórum köflum bara eins og meistarflokkur á móti öðrum flokki eða eitthvað, þú veist, það mótstaðan var svo lítil.
0: Já.
2: Og hérna KR fer bara í hérna kærleysi í rauninni seinni að þetta hafi ekki bara farið 10-2 eða eitthvað, sko, að þú veist, manni fannst þér bara geta gert nákvæmlega það sem þið sýndist. En það verður áhört að sjá einmitt bara í þessum leik og svo í næsta, þú veist, er hann að breyta ykkur, er ykkur nýnálgun, en aðalega þarf náttúrulega bara að koma að trúi innan hópa að þeir kunni fótbolta sem þeir kunna alveg, sko.
0: Já,
2: já.
0: Þetta svona einhvern veginn að hatti sig hérna áfram, það er búið að vera mikið í umræðinu, Benni.
2: Já.
0: Mörgum finnst þetta skrítið.
2: Já.
0: Ert þú eitt af þeim?
1: Nei. Mér veist það bara, þú veist,
0: það er verðilegt.
1: Nei, þetta er alltaf ekki kannski eðlilegt, ég held að það sé langt frá því, en þú veist, ég held að bara, þú veist,
0: heldur að bara hatti sig að hugsa, núna skilur bara
1: geðvægt að vera með Eiðsmára með mér, djúlega geðvægt, get speglað mig við Eiðsmára, vá, þú veist, ég myndi ekki segja nei, bara ekki séns, þannig að ég held að hatti sig bara í toppmálum, sko. Ég held hann sé ekkert
0: eitthvað. Ég meina hann er vantanlega nokkuð sáttu við þetta fyrst hann er hann.
1: Ég held að hann hafi nú alveg, þú veist, það hefur menn hafa kannski tekið upp símann til Eiðs og sagt, þú veist, ertu klár? Og hann bara allt í nú, jups, ég er það. Bara, ok, heru, hold that thought, hringt í hatta, eru Eiðs Smári klár? Heru, heldur betur.
0: Svo ég heyri þetta, þá hafi bara, þú veist, Káa sagt bara, heyrðu, það þarf einhver að koma inn og aðstóð okkur. Og bara hérna eru nöfn á blaði sem við viljum skoða. Það hefur verið lagt fyrir þetta. Þannig að þetta kemur frá stjórninni bara að þeir töldu að eitthvað þurft að gera og töldu að þurfti mann bara að halda til aðstóðar.
1: Já, ég held
0: að það er eins og ég heyri þetta, sko.
1: Já, ég held að liðið félag, eða sko, þú veist, knaspun deildin síðan á herðum Sævars Péturssonar alltaf. Og Hatti sé kannski með 30% lót af því.
2: Já,
1: og það er bara útla mikið.
2: Já, ég meina hann, ég held að hann alltaf bara gengur í öll störfarna og já, er eins og berserkur allan daginn bara hérna, þannig að hérna, en já,
1: svo bara kemur Eiður Smári á æfingarsvæði og segir Daniel Djúri, sko, eru elsku legur, þú veist þá kantal fótbolta, viltu ekki bara taka hennar sexleiki, smoka þetta, viltu ekki vera að vera bestu bara síðu sex, ef ekki bara græði það.
2: Amen.
1: Og hvað ætla Daniel Djúrits að segja við því? Heru, ég er bara til í það, kæri Eiður Smári. Ég hef ekki talað við Eiður Smári eitthvað pep talk við hann. En ef hann myndi segja, vert þú besti barþjónn Ölvers núna næstu tíu daga eða tíu vikur, ég myndi alveg, ég myndi taka það til mín.
2: Já.
1: Þú veist, ég held að sé bara, það er svo Hatti er kannski bara búin að öskra, þú veist, til hægri, til vinstri, bakka, geðu þangað eitthvað. Og þú veist, svo kemur bara Eiður Smári og segir, þú veist, gerði þetta aðeins öðruvísi, þá bara líður öllum vel.
2: Já, það var einmitt, maður svona fekk á tilfinningunum þetta, það var komið aldrei út í skurð, sko. Þá er bara, getur verið rosalega gott að fá nýja rödd inn, en þú veist, ég
1: mér finnst það bara lýsa Hatta svo vel að, þú veist, hann er bara, hérna, stilla upp á einhverju æfingar og setja vestinn hanna í poka og eitthvað, hann er, mér finnst það bara geðvegt, sko.
2: Ég bara,
1: þú veist, ég sé ekki neikvætt við þetta, sko.
2: Nemaði falli.
1: Já, þá, hérna, þá má taka þá umræða og rjúfna við í haust, sko.
0: Já.
1: Það verður áhugavert.
0: Þetta, sama hvernig þetta allt sem hann endar, það verður þetta alltaf mjög áhugavert. Það er alveg nokkuðljóðast og Káa maður sem ég talaði við, hann sagði bara ég er farin að fylgjast bara jafnmikið með IPVAF-leikjum og Káa-leikjum því að ég er bara við þurfum að trista það að IPVAF haldi áfram í þessu þróti til að við björgum okkur.
2: Já, þetta er, og manni hefur daldið liðið þannig og horfandi á þess að baráttu að hérna, þetta er daldið bara hver er lélegastur og mörg lið sem að er alltaf bara hérna, beimitt að bíða eftir því að aðrir tapir stigum eins og þeir, sko, að hérna, maður er alltaf að bíða eftir eitthvað af þessum liðum síðan bara gjöra svo vel og stíja bensíngjöfina og það sem er líka verður þessi meðlhluti svo gjörsamlega geggjaður þegar verður búið að skipta þessu sko.
0: Á, það er bara þannig hann, framararnir sem er að fá káamenn í heimsókn hann, í Úlfarsárdalinn, við fengum hann, kvörtun frá ungum hlustanda í vikunni sem, mm. sem sagði bara hann var bara með skeiðklukkuna, hann var ekki ánægð með það hvað við töluðum lítið fram
2: á.
0: Eða svona einhvern veginn hlutfarslega í leikjörum og þannig og ég sagði ástæðan værilega bara þú svo að það er ekki einhvern veginn alltaf ganga svo smurt hjá fram. Þetta er bara allt sem hann að ganga fanta vel, það er ekkit margir svona umræðupunktar, þeir eru bara búin að sigla bara frábærlega í gegnum allt tímabilið og þú veist eina sem að getur lega sagt er bara fórlega vel gert, hvað er mikill stöðuleg í þeim, hvað eru öflugir og
2: já.
0: Og bara hvað margir að stíga upp hjá þeim, núna er Robbie Hugs að stíga upp og maður skott viðtalið sem hann fór í við stengið þar sem hann var að tala um að hugafarið bara hvað það er skrítið að vera sóknamaður leið og búin að skora það verður einhvern veginn miklu auðvaldar að skora aftur veist, án þess að sé hægt að útskýra það og bara einhvern veginn virkar mannsheilin þannig.
2: Já, það er einmitt og þetta er alveg rétt og ég man að það var bara mjög snemma á í mótinu sem að hérna, Rúna var farin að tala um samvinskupið gagnvart því hverja nú er að hafa bekknum hjá sér sko. Og við sjáum það bara, það er eiginlega ótrúlegt veist, líka með við bara hvernig að tala fyrir móta þetta er bara eitthvað blalið sem að verði bara í einhverju miðjumóði vonandi, þú veist, ætla að reyna að komast upp í efri hlutan það er eiginlega bara alveg sama hver kemur síðan inn að þeir eru alltaf geggjaðir líka, sama hvort það er hérna einmitt, núna er það Robert, Freyr var út úr liðinu svo er hann bara bestur deildinni í allt í einu Kristofa Konráðs var að skeifa svo heldur hann hinum út úr liðinu líka þú veist að það er alveg sama hver dettur út hver kemur inn, það þekki allir sín hlutverk þeir vita nákvæmlega hvernig þeir ætla að spila fótbolta og hérna þú veist bara eitthvað svona dæmi sem bara búið er í mótun síðan að Rúna tók við fyrir tveimur árum og bara svona kulminator á slæmri íslensku bara í þessu að þú ert komin með eitthvað pakka sem að virkar ekkert bestu leikmenn í heimi hérna mann fyrir mann en bara frábært lið
1: geggjalið og ég held líka sko eins og þú segir að þegar Rúnar tekur við fyrir tveimur árum og maður einhvern veginn svona þú veist hann er aldrei að fara að stoppa lengi fram veist, hann, það verður aldrei veist, Rúnar verður aldrei lengi fram það er svona svo, og ég held að margir hafi haldið það svo einhvern veginn hafaði bara sagt mér líður allan á þannig að þeir hafi sagt sko heyrðu, hefur ekki bara gera þetta eins og Rúna Kristinsson vill veist, okkar leið þú veist þessir sem að hafa haldið þannig stjórnartaumana, hún hefur nú ekki alveg virkað en Rúnar vill fara að þessa leið hefur ekki bara gera það jú, bökkum hann upp, hann fær þú veist, menn hann fær ægijarl og svona og þú veist, það er bara, þú veist, ægijarl var að spila bara í eitthvað dönsku sérdeildinni og eitthvað svona allt í lagi bara mér finnst hann geggjaður.
2: Já,
1: geggjaður og ég held að sko framsýja á frábærum stað til að byggja onn á þú veist, ég er pottitur á því núna því að
0: skilur við allir skýtur það er bara allan tíma sem Rúna tók við það er bara byggt ofan á
1: já, og allur skýtur flýtur náttúrulega í velgengni og allt það og ég alveg samfærir það að ef að fram endar í öðru eða þriðja seti að þá koma fleiri peningakallar veist, til baka veist, einhverju kannski ennþá að grenja yfir því að þessi ekki lengur í safa mýri og eitthvað
0: ég held að það sé alveg búið
1: nú er það bara já,
0: er allir mættir þarna
1: allir komnir aftur sáum það að þegar hérna, Valur fram var það var bara það var gnægt af góðum mönnum þarna í framliðinu þeir ná í peningana og Rúnar fær sko tróðfullt veski á næsta ári sko.
2: Já, þetta er líka þú stemmið eins og segir að hérna, flestir, ég held að flest framvend byrja því bara Rúnar er einhvern veginn of stór til þess að vera þjálfa fram þegar hann tók við sko. Svona,
1: þá var fram einhvern veginn í svolítið butt
2: voru í daltum skýt sko. Og hérna og sömulegis voru, þú veist, það voru Káur líka einhverjir ósáttið að hann hefði verið látið fara þar, en þar, þú veist þar voru hlutir ekki að ganga upp voru hættir að ganga upp og voru ekki búin að ganga upp í daltum tíma og þetta sýnir bara, þú veist, líka hvað, það var bara komið þreita í það einhvern veginn bæði fyrir, þarna bara smellur eitthvað bara, hann þurfti eitthvað nýtt, breyta til komin í komfort bara þarna í hverfis félaginu, bara labbaði vinnuna og eitthvað svona, þarna færa bara algjörlega nýtt challenge og hérna bara virkilega, virkilega gaman að fylgjast með þessu fram dæmi sko.
1: Já,
0: þau eru líka bara skemmtilegin
2: algjörlega
0: veist það svona, Rúna var fyrst með það svolítið svona kannski skilvirka og ekkert allt og mikil flugatarsýning alltaf var með það sem framarar hafði svona átt að venjast undir Jóni Sveinssyni en síðan bara núna þá er bara að veist það, menn nú sjáum bara síðasta leik í Kópavoginum sko. algjör veist
1: það. Ég meina 52 mörg skoru, það er bara það er allt í læg.
2: Það væri mjög mikið ef það væri ekki tvö fáránlega góð lið.
0: Já, já, það er bara þannig að sjáðu eitthvað annað heldur en hinn örugu úslit í þessum leika framar að vinni K.A. á heimavöll.
2: Nei, allar líkur á því.
0: Það er eitthvað þetta. Eru þið F.A. Keflavík á Kaplakrikavelli? Má ekki búast við þarna á grasinu í Greikanum að það verið svolítið svona leikur á gamla skólanum, meina?
2: Tvö graslið?
1: Óður til fortíðar?
0: Óður til fortíðar?
1: Já, þetta er steindauð 0-0 jafntöfli. Fungur leikur.
0: F.A. engar elska jafntöflin.
2: Það er klekkist á töluna hérna á morgun. Konum með nýju, ég, já.
0: Sko, markvörður Keflvíkinga Ásgeir Orri er hann markvörður tímabilsins til þessa?
2: Ég held að þetta séu tveir bestu markmenn tímabilsins að mætast í þessum leik.
0: Já.
2: Ég myndi segja það. Mm-hmm. Jökull og hérna og Ásgeir.
0: Já, sko, ég held að er það ekki? Sko, Jökull náttúrulega búin að vera sturlaður núna, sérstaklega bara síðustu vikur. Svona á heldina litið, svona þú veist, ef maður horfir á alla heldamyndina, þá held ég að svona Ásgeir sé búin að vera hvað heldstæðastur, sko. Já, þetta eru menn sem getur bara báðir verið í liði tímabilsins.
1: Það er náttúrulega
0: að berjast við það, sko.
1: Eða, þú veist, það er náttúrulega, það er svo fyndið, sko, að bæði í innkastinu á .net og svo er í Dr. Fútbol, það er alltaf verið að ræða markmenn, þú veist, það er Valur Gunnars elskar já, markmenn já,
0: já. En bara að
1: það er bara horfum á ég hefði engar á bara já,
0: það er bara þannig að markvörður er ansi stór hluti af þessum leik okkar, það er bara
2: þannig það. En það er svo fyndið að segja þetta þegar með eitt markmann sem hann er búin að halda ofta seinu og búin að fá sér 10 mörk sem Aron í Víkingu varandi hver er besti markmaðurinn, en ég held að þið er mitt, þú veist, búin að fá sér 10 mörg en hann er líka vantlega búin að fá sér 15 skot
0: Já, það er með máli sko. Menn að við sérðum svo bara vera að byrsta kjærplugingar á samfélagsmiðlum bara krúsial vöslu sem áskýrir að taka Já. Á móti IPVF í síðasta leik sem er bara haldað að minni í þessu.
2: Þetta er nefnilega menn sem er að vinna stig annað en til dæmis Aron.
0: Og svo líka bara Ásgeir spilaði ekkert á síðasta tímabili, hann var þurfa lenti bara í alvarlegu meiðslum og spilaði ekkert í lengjudeldinni í fyrra eftir að hafa verið aðalmarkmaður tímabili þar á undan.
2: Já. Og það voru liði bestu sem voru að reyna við hann áður hann síðan meiðist og hann hefði geta komið þarna ári fyrir í bestu deildina skilsmér að það voru nokkur lið sem að voru að bera við hérna í hann þá og jafnvel verið að orða hann eitthvað út. Og það er bara frábært að hann hérna komið svona sterkur tilbaka eftir að hafa verið ári í burtu, sko.
0: Já, einmitt. Og líka bara hann er sterklega orðað við Víking. Já. Það tala um Víkingana, sko.
2: Akkurat.
0: Að þeir séu alltaf með augast að á honum. X á þennan segið þið?
1: Samanlega. Já, ég er í X-inu.
2: Já, ég, það er erfitt að segja ekki X er að FH í hlut. Mm-hmm. Bara taldi þannig.
0: Nei.
1: Herru, færum okkur yfir á mánudaginn. Það er Breiðablik Stjarnan.
0: Að þú vilt ekki tala um all. Sko, það sem að, sko, Valsmenn geta svolítið þakka fyrir það. Að það eru önnulið svolítið búin að vera að stela sinni, K.A. og Stjarnan eru búin að svolítið að eigna sér umræðuna með svona þjálfara skiptum hjá sér og breytingum og öllu því, sko. Þannig að umræðan einhver Valsmenn hefur ekkit verið það mikilmenni.
1: Nei,
2: en Valsandir eru samt, þeir eru á fínu stað og með við að vera eina þjálfara lausa liðið í deildinni.
1: Við erum alltaf ekki með þjálfara.
2: Nei, það
0: erum umsvona mann.
1: Hérna, fastegnasalega. Já, ég er bara hérna drullu smegur yfir þessum leik. Er það við kynna það? Mm. Já.
0: Það er bara svo svaka vond að valur sig á leiðinu í neðri hlutan. Neðrastu.
1: Það er bara mjög svona asnalegt einhvern veginn. En þú veist allt í lagi og það er bara eins og við tökum því bara og hérna það er náttúrulega.
2: Já, þeir þurfa að vinna eða ekki til að eiga sens.
1: Já, við þurfum að vinna bæði í á og kefla eitthvað til að komast í top 6.
2: Já, einmitt.
1: Og þá getur spurt þig, eigum við eitthvað erindi í top 6?
2: Einmitt.
1: En hérna, skilur við maður náttúrulega hérna stíður þetta félag í blíð og stríðu og það er eitthvað svona smá, við þurfum bara að þrauka þetta tímabilingu.
0: Það er allir að býða,
1: sko. Það sem ég að segja, það er rosa standstill.
2: Það er sama tilfinning, þetta sé bara hann að biðstaða, svo Dóri Átna bara að reyna að sækja einhverja leikmenn fyrir næsta tímabil á baku tjöldin, á meðan að hinir eru bara einhvern veginn að bara í marfaðanum að hérna að klára þetta, sko.
0: Já, Dóri Átnaði bara að undirbúa næsta tímabil, hann var á afturöldin gróta í lengjudeldinni, veit ég, núna í vikunni.
2: Það var að fá okkur úr Mosó.
0: Já, var
1: hann. Við eigum einnig Mosó, eða ekki?
0: Og Andy Hoti, var það maður afturöldingar ennáttúrulega þeir eigu, svo er heldur betur leikmann sem að ef afturölding myndi klúra því að fara upp, náttúrulega því að eftir, þá held ég að sé alveg þó nokkuð margi leikmenn sem að þeir eru að, sem eru að vera að fara að reyna við í þeirra herbúðum. En hann var hann með okkar manni, Breka Loga sinni. Stjórnarmann í Val, þess að þetta fyrir lið og það eru þó og líka horfum líka í gróttina, það eru líka ungir og spennandi leikmenn, sko.
2: Það eru með leit sem að fór frýtt frá Val,
0: Matías Kjeld sem er búin að vera bara frábær. Þessi ungi strákur, táningur.
1: Já, það var nú gert allt held ég til að til að hafa hann í Val, sko. En það var ykkur aðri máttavöld hana baku tjöldin sem að tóku þá ákvörun að það veri betra fyrir hann að fara í gróttu. Það er nú reynst heldur betur á gett skref, sko.
0: En þetta er svo skrítið þessu ummæli hjá Chris Brassett sem er, hann er bara þjálfari Vals, þú veist, það er bara þannig, hann er búin að taka við þessu og við erum búin að tala og veist, bara svona, skrítið einhvern veginn að standa upp í þessari stöðu að vera þjálfari Valsmanna á þessum tímapunkti. Hann er hann að, þú veist, hann hlýtur að vera að fara að yfirgefa þetta félag eftir tímabil, það getur ekki annað vel.
1: Nei, já, held ég ekki. Ég held að það séu ekki mikla líkur að, sko, ég veit það að hann er með frábæra ræðingar. Og mitt gisk er það þegar hann var ráðin að hann hafi verið ráðin sem þjálfari, hann er þá búin að vera hartnær í ár að starfa fyrir félagið mitt sem einhvers konar þjálfari. Og það hann komi, hvenær var hemmi reikinning, þú erum miðjan júní.
0: Já, einhvers svona.
1: Og komi þá hérna í lok ágúst og segir hann sé ekki einu sinni þjálfari. Hann sé svona einhver umsjónamaður.
2: Þetta er algjörlega glóðlaust.
1: Já, þú veist, sorry, sko, þú veist, þetta er, að því hann er nú ekki að, eins og Tommy sagði nú ágætlega, hann er nú ekki að þjálfa liði annar deild, sko. Þú veist, hann er að þjálfa Val.
0: Svo þetta er líka svo kjánlegt að við vitum alveg að þetta var ekki eitthvað sem hann myndi segja ef hann hefði náðu að koma Val af stað og bara, þú veist, gírað upp og þeir eru bara.
1: Já, við varum bara í þriða eða eitthvað.
0: Já, bara, þá væri hann ekkert bara, ég er ekkert þjálfarinn í þessi.
1: Nei.
0: Þá væri hann að berja sér á brjóst, það er klart.
2: Já, hvað meinar hann með þessu? Hvað er pointið?
1: Ég veit ekki. Mér var snáttlega, sko,
0: hann sé bara eitthvað Dead Man Walking, eitthvað á millibils ástandana, sko.
2: Já, mér, þetta er rosa skrítið.
1: Og ég, mér líður líka, sko, eins og hérna, mér líður náttúrulega eins og alveg pínu eins og hérna í leiknum á móti Káa sem var hérna síðast heimaleikur, þá fannst mér í fyrsta sinn svona stemmingin í stúkunni vera, þú veist, ég nenni ekki að hafa hennan gæja hana. Þú veist, það var stemmingin, en það eru samt, skilur við einhverjir, hvað eru áttaleikir eftir eða eitthvað, og þú veist, við Valsmenn höfum nú séða svartara en sko þetta. Veist, og hérna, en mér veist einhvern veginn svona ég bara, já.
2: Nei, það sem er líka er að þú veist, það er gerðar hann breytingar á skrifstofunni og þú ert að ákveða að fara í eitthvað, þú veist, nýtt verkefni og uppbyggingu og eitthvað, en svo sérðu, ég sé ekki verkefnið. Eða, veist, ekki það, þeir náttúrulega tókur náttúrulega bara uppeyju og bara hendu hemma og við ætlum að ráða að Dóra eftir og þá náttúrulega bara byrja þá ný vegferð
1: eitthvað sko. Nættirliðin
0: Dóri bara stýrir þeirri vegferð sem það er að frá núna sko.
2: En hvað er þá hlutverk Garri Þóven? Hvernig virkar það varandi að stýra þessari vegferð?
1: Já,
0: eru breytandinn að fara bara út? Verður bara
2: báðir?
0: Ég veit það ekki.
2: Nei, ég er mitt veltið í fyrir mér, sko. Þú veist, að, hérna,
1: er ekki bara samtali virt á milli þeirra, sko? Er hann ekki
2: að vonandi fyrir Val?
0: Maður veit það ekki. Kannski bara fyrir Garri Þóven með í Dóra stefnuna og eitthvað, en ég held að það sé alveg klartmála Stóri er ekki að fara að vera með einhvern yfir sér sem að ráða því hvernig fótbolti hann er að fara að
1: spila. Nei.
0: Held að það sé alveg klartmál, sko.
1: Já, ég held að, ég meina, Garri Þóven er náttúrulega, hann er náttúrulega bara frekar flexible gæi, sko. Hann er að vinna eftir einhvers konar stefnu, þú veist, ég held að það sé alveg morgun ljóst fyrir þá sem vilja vita að peningarnir í Val eru búnir. Partíið er, það er búið að slökka í 2007 búblunni að hérna, þú veist, það er að Dóri að koma inn og, þú veist, en hópurinn er ekkit eitthvað sérstaklega alls læmur, sko. En hérna kannski svolítið flatir karakterar bara kannski, ná, kannski helst. Mm. En það er sko, þú veist, ég held að Gareth Owen verði alveg með, þú veist, það er bara tekin einhver fundu með Dóra þegar hann er ráðinn og sagt bara, hérna, ja. Þú veist, þetta erum við að fara að gera, þú veist, ertu um borð. Mm-hmm. Og hann eitthvað segir að já að nei, það er ekkert að gefa útnett eitthvað, þú veist, hann hættir eftir tímabili,
2: sko. Nei, ég gerði heldur ekkert ráð fyrir því.
1: Ég held að hann sé bara með í því að sækja þetta.
0: Já. Tryggur Rafn Haraldsson, leikmaður Vals, hann fegst að fjórða gula spjald gegn
1: Víkingi og
0: verður ekki að meða móti í
1: á. Nei, hafði ekki að hóð því.
0: Við þurfum ekki að hugsa um það hvort hann sé að fara að fagna ef hann skorar eða eitthvað. Hann verður í banni þessu leik og mér líka bann.
2: Sliss, var þetta ekki alveg óvart?
1: Já, þetta var ekkit kalkulínu.
0: Fæðilega helgi.
1: Hann hefði allan að meðist aftan í læri af aðeins dag.
0: Er hann ekki bara upp í bústa núna?
1: Já, eitthvað hann
0: er
1: svona.
0: Viktor Jónsson og Haukur Andri Haraldsson, þeir eru í banni hjá Skagamönnum.
1: Hann er bæðið bræðinu. Það er bara bústað að fer.
2: Já, heldur betur.
1: Það er ekki gifting eða eitthvað. Þeir fóru allir hann á PSG
2: Lille. Já, það er ekki verið bara í Paris. Já. Nei, hérna í Lille í gær. Það lítur að vera.
0: Þvílíkt mark sem að Hákon Arnar skoraði í gær á móti PSG. Já.
2: Og gæsla svekkandi hefðum að klára þetta ekki. Skoruðu annað á 8.4. Svo bara tvö í uppbótartíma.
0: Já.
2: En þetta er svona, já.
0: En Hákon var ekki eðlilega góður með hann að vara hann inn á.
2: Nei, þetta er líka bara svona mark sem að, þú veist, merkir menn á hérna, þú veist, lista hjá stærri félögum, sko, en hefur nú eitthvað verið orðað við Englanda, þetta er svona moment, sko.
0: Já, bara allir að fylgja, föstaskvöld var ekki margi leikir í gær, sko. Nei. PSG að spila móti Lille, ég sá hérna Ancelotti var í stúkunni, já, og svona, sko. Það hefur verið margi stóri kallar sem að vera að fylgjast með þessu leik og gæðin í þessu margi.
1: Já,
0: og líka bara skreytir það enn frekar að Oliver Giroud hafa átt þess
1: að
2: með þetta föstastæmi, það er notabenni bara PSG bara með samningu frönsku deildina, þeir spila alltaf á föstu vegna þess að spila engin önnur stórlið yfirleitt á föstu, svo þau getið fengið sviðið og franska deildin líka þá bara, þú veist, eigur þeirra hróður að stærsta liðið sé alltaf aðgengilegt fyrir
1: önnum,
2: sko. Þeir spila alltaf á föstu, sko.
0: Áhugavert, áhugavert. Eru aftur til Íslands, aftur í Skagan. Það eru tíðindi Markus Páll sem er svona, já, einn eftir sóttast í leikmaður Íslands sem þessar mundir búin að vera gjössanlega frábær fyrir Skagan. Það er langur listi af félögum sem hafa áhuga á honum. Við erum að tala um að Rosenborg er þar á meðal.
1: Já,
0: ég skal segja ykkur það. Freyr Alexandersson og hans læri sveinar hafa áhuga Markusi Páli. Við erum með Tún sem að sló út Víkingana.
1: Já.
0: Við erum með Lyngby, annað Íslandingalið, og Silkeborg. Þannig að kannski hellan í þessu er Rosenborg, og en það er gerast vandalega ekkert fyrir en eftir tímabil er búist við, sko.
2: Vandalega áþreifanlegt fyrir Freysa núna, hvað eru fáir, eða það er að segja engin Íslendingur í liðina, sem þetta er náttúrulega óþægilegt fyrir hann.
0: Já, við þurfum, hann er að koma mörgum Íslendingum í góð mál, og þeir eru líka bara að standa sig vel.
2: Já, algjörlega.
0: Það er erfitt að vera Íslendingur hjá erlendu félag og sækja íslenska leikmenn, þá er bara aukinn pressa.
2: Algjörlega.
0: Og þessi íslensku leikmenn sem hann er verið að sækja hafa nánast allir bara verið að standast á pressu frábælega.
2: 100%.
0: Og eru bara dýrkaður og dáður og sjáum við það bara, eftir að hann fór þá heldur Lyngby áfram að sækja Íslendinga alveg á fullu, sko. En þessi leikur Valur Ía, ég ætla bara að sleppa þér benni frá því að spá í þennan leik.
1: Ég spá hann Já, mínum mönnu, ég gerir nú ekkert annað.
2: Þetta er bara klár skaga sigur.
0: Klár skaga sigur. Förum í mánudaginn, það sem að Breiðablik og Stjarnan er frægast við. Já, tvölið sem hafa verið mjög mikið í umröðinu.
1: Já, svo heldur betur.
0: Já,
1: skemmtilegt vídeoði frá Stjörnunni í vikunni. Þetta var ekki... Það var bara, svona komist og gott, sko.
0: Ég hafði gaman að þessu,
2: sko. Ég bara mistaði þessu.
1: Æ, ég var hérna, við talaði við Jón Þóra, hann sagði eitthvað, þú veist, það er ekki styrtaþjálfur, engin sjúkurþjálfur.
2: Já, síntu þér.
1: Svo komið er eitthvað svona, hæ, ég heiti Siggi og ég er sjúkurþjálfur. Hæ, ég heiti Doddi og ég er hérna styrtaþjálfur.
0: Það er bara Egill Atlason og það er sjúkurþjálfur. Bróðir Emils.
2: Skemmtilegt, sko.
0: Já, þannig að það er ákveða sína bara þarna frá æfingu og frá styrstasalunum og síndu akkurat kynntu sérstaklega styrstaþjálfaran og sjúkraþjálfaran, þannig að þeir voru að skjóta tilbaka, þannig að hafa náttúrulega vilja stjórnumenn hafa lítið sem ekkert vilja segja og ekkert ennþá búin að tilkynna það hver sé að þjálfa, það eru bara einhvern veginn allir sem eru með þjálfarréttindi í Garðabænum sem eru einhvern veginn í þjálfarateiminu hjá þeim núna.
2: Já, sorry, ég sagði náttúrulega áðan að hérna, Valur væri eina þjálfarlösa liði í deildinni, það er ekki rétt. Stjarnan náttúrulega ekki búið að tilkynna hver er þjálfarlösins heldur. þetta er eitthvað ný nálgun, þú voru ekki fjórir á skýrslu skráðu sem
3: þjálfarlösins. 26 er ár umsjónamanna. Já.
2: Þeir voru fjórir á skýrslu skráðu sem þjálfarlösins í...
3: Með þótt,
2: fyrir aftar sig. Þótt,
3: já.
2: Hérna, og þetta er, þú veist, skemmtileg nýjung, við höfum heyrt sko, Dómar Duett, eins og er ekki Hallgrímur og Eiður skráðu þannig núna og við höfum svo sem sé það áður. Mm-hmm. En kvartett er, hérna, það er nýtt.
3: Já.
2: er þetta eitthvað sem kom að skala?
3: Teinar hvernig fjóri?
2: Já, ég minna, hérna, það er verið að kalla eftir hjá FIFA, það verða engin forseti, heldur bara hérna nefnd.
3: Já.
2: Þú veist, erum við að fara að sjá þetta? Það var bara engan yfir þjálfara, engan aðal þjálfara. Höfum bara nefnd 100% árangur í stjórnunni með nefndina.
0: Já, það er alveg rétt sko. Fengur náttúrulega já, þósarana hérna heimsóknir í Miðgarð og þetta er allt annað verkefni sem eru að fara í núna kemmóti Breiðabliki, þrátt fyrir að Blikar hafa nú fengið talsvæsa gaggrinni og bara talaði um á sem bara áhuga lausa jafnvel og einhvern veginn slökkva á sér og vandi næsta í Kópavogsliði.
2: Mm-hmm. Mér finnst þér virkað aldrei svipað og vorum að tala með Val þrauka tíðanbili, bara klára þetta.
3: Mm-hmm.
2: Það er ekkit, hérna en það ég er nú, pappi minn nú mikill Bliki og fylgist vel með en, þú veist, og það sést náttúrulega bara í stúkunni hann erki Blikin sem hann er hefur ekki verið að mæta mikið heldur sko.
3: Mm,
2: það er ekkit rosa mikið að sækja á hann að kópa þess að þess að dagana.
3: Jó, bara sér í Kásnes maður.
2: Jú,
3: nöyt okay. Og Bernes og...
2: Já,
3: ég
2: fínt að fá sér kvöldmatt en
3: já,
2: ég sé mikið er ekkit spes.
3: Nei. Já, þetta er skrítið sko hvernig þessi deild hefur einhvern veginn svona spilast sko, þú ert bara með KR sem er svona entertainers, Víkingur bara með sína dieselvél, bara let's go, önnur lið virðast verið í rugli sko. Já, kannski ekki fram,
2: en já, þessi þrjú, það er alveg rétt.
3: Og bara, þú veist, Stjarnan og Breiðablik og Valur, það er nú alveg hægt að gera bara einhverja svona kómíska seríu um þetta tímabil sko. Já, bara þessi þrjú lið sko.
0: Já. En Blikarnir, það er 11. september, það sem að...
3: Já, það er nefnilega það sem að er alltaf svo skrítið sko, af því að það er ekki eins og bikaraskápur Breiðablik sé stút fullur af bikurum og úslitaleikjum.
2: Það er það ekki
3: sko. Jafnvel þó að þeir haldi einhvern veginn að þeir séu rosa stórir og miklir, þá er bikaraskápurinn ekki stór. Það er bikarúrslitaleikur á þeim magnaða degi 11. september. Þannig að maður hefði haldið að þú sért að spila þig inn í byrjunarlið þannig að þú byrjir bikarúrslitaleikin. Það er gulrótin.
2: Já.
3: Ég skil alveg kannski, þú veist, eins og Valurinn núna í 8. seti. Þetta er svona... Já, við þurfum að lána kannski 2 sigra yfir og þá erum við öryggir og þá förum við bara í sumarfrí eða skilur haustfrí.
2: Mm-hmm.
3: En Breiðablik, þeir eru að fara að spila bikarústaleik og svona
0: það sem er áhugavert umhett við þannig bikarústaleik fyrir núna í afturlætningu og eftir. Afturlætning getur tryggt sér upp á eftir, bara tryggt sér sigur í lengjudeldinni. Þá eru komnir með sæti í bestudeldinni. Þá hefst bara hjá þeim bara undirbúningur fyrir þennan leik 11. september, þeir geta bara farið hérna Hótel Örk og verið bara þar ganga til og allt
3: þannig. Gamla góða Hótel Örkin.
0: Og afturhaldið, skilur, bara liðið sem eru með, þú veist, með Axel Óskar hérna í markinu og þú ert með bræðuna Birki Má og Aron, þú ert með Kókitsinn, þú ert með reynslu hérna í þessu liði.
3: Sko. Ótrúlega mikla reynslu, sko. Og af stórum leikjum, sko, ekki glemma því.
0: Já, þeir eru með mann sem er hann bara skorar eins og vindurinn, Jókim Holtan í deildinni og...
3: Bara láta hann fá boltan.
0: Já, bara áttinu maður og svona þannig að Blikar vissulega alltaf sigurstrangleir í þessu leik, en það er verið fróðlega að sjá stuðlana hjá veðmálafyrdækjum.
2: Ég er bara lið sem hefur unnið á Laugardalsvelli. Það vann hérna, þú veist, að hafa líka reynsla því, sko.
3: Mm-hmm. Ég er bara... Það sem pointi mitt var með Breiðablika var bara, þú veist, ég myndi vera bara á stút fucking fullu til að tryggja með það að vera í byrjunarliðin. Bara svo Viktor, bekknum síðast.
2: Mm-hmm.
3: Hvað á það að þýða?
2: Mm-hmm.
3: Allar hann ekki að koma sér í byrjunarliðin fyrir bikarústi? So what's going on?
2: Já, mér er stótt líka að tala um þetta með, þú veist, eins og lið sem að hafa þengar keppa og eitthvað svona, þú veist, að það sé eðlilegt að þau bara lulli þá og sé ekkert að spila á eitthvað, ég meina þú veist það, þetta fótbolta sumar vissulega búið lengi að þetta er nú ekkert það langt sko og bara hérna það sem ég gæfi fyrir að hérna, geta að spila fótbolta okkur einasta sumri í bestudeildinni og eitthvað og fyrir utan það þessi menn er á launum sko. Akkur þarf alltaf að vera hérna eitthvað risa gullot til þess að menn standi sig almennlega, vegna þess að veist, þetta er einmitt með blikana, þetta er ekki bara það að þeir hafa ekkert verið frábærir, manni finnst bara ekkert að frétta og bara andlaust og slagt hvað það var það sko.
3: Já, mér finnst líka, sko, mér líður oft eins og með Breiðablik að hérna, þeir mæti á æfingu 20 mínútum fyrir æfingu og eru farnir 10 mínútum eftir æfinginni búin. Þannig líður mér með Breiðablik í sumar veist, að það er ekki sko það er klukktími fyrir og svo erum við búnir á æfingu hérna klukkan eitt eða hvenær sem Breiðablik æfir, ég ætla að giska á þeir séu svona, reyna að vera eitthvað morgunlið það er ábyggilega ekki einn leikmaður sem hefur verið hann til fjögur sko. Ekki einn
0: ég er að fæla með sko þess að það er áhverður leikur Breiðablik stjartar eitthvað það er svona, getur við verið svona bara skrýti andrúrsvöld
3: það er eiginlega leiðilegt að þetta fari ekki fram í Miðgarði sko, það er að maður geti heyrt allt sko
0: já, það minnum á það eftir sko, Ágúst Orri, hann er náttúrulega farinn frá Breiðabliki, komin til Excelsior í Hollandi og þeir eru að spila Rotterdam slag í dag á móti Spörtu frá Rotterdam þetta byrjumlega dettin 13.30 en ég var að heyra það að hann væri bara beint í startið hann, sko.
2: Það er svoleiðis
0: hann væri að fara að byrja bara
2: já, eftir, hei. Gekkja.
0: Það væri bara geggjað, við fylgjum með því og eftir þetta kemur hann klukkutíma fyrir þannig að það segir manni það ef það reynist rétt að þeir hafa heldur byrju trú á Ágústi Orra sko. Og já, er ekki að sækja hann til að vera ykkur aukaleikari hann fæ ég spá fyrir þennan leik eða kastu
3: sko, mér líður eins og að það gæti farið sko bara eitt mark sitt á hvað eða bara 4-4
2: einmitt, já
3: þannig að annarkvort verður þetta vitleysa tvö rauð og 3-3 eða hundleiðilegt leiðilegur 1-0 síður.
2: Ég er daldi á svipum stað sko.
3: Já, og ég ætla bara að velja það er bara því að það er skemmtilega og ætla ég að velja 2-rauð og 3-3 að því ég er svo jákvæður í dag
2: hafandi smá blika taug þá vona ég bara að þeir fari nú fyrst að erum það er alveg að koma september að stýtst í hérna leik að þeir fari bara að finna þennan eldmóð sem að þeir eru að syngti til dæmis að þessi leikjum móti káir bara spila eins og menn
0: þeir geta þetta þeir eru að syngta en þeir eru bara að gera þetta oftar
3: það er líka svo skrítið að byðja þú veist, ég ætla að segja 70% af þessu liði og Breiðablikur og atvinnumenn að segja hérna er þið ekki bara til í að fara inn á völlin og spila og geta eitthvað en þú veist, ég veit ekki hvernig mindsetið sko.
2: Nei, þú veist, handla margirna sem er líka er búin að vera þarna lengi, kannski bara komin einhver þreita og þarf eitthvað aðeins að fara að breyta til í hlutum sko.
3: Já, það, þú veist, þú samt sko, bara eins og þessi gæjar, því menna þeir hljóta að vilja sko, allt fyrir sinn klúb gera og hans hagur sé mestur veist, ég meina, maður er nú unnið og vinnust að lengi og það er ekki eitthvað, ég er svo þreyttur á þessu eitthvað ef þið finnst gaman í vinnu, það er að segja sko.
0: Það er það bara bref það var að vera orða daginn Dag Orra Garðarsson sóknarmann Valsmanna
3: já, fara í fótspor pappa sín til Fredriks Hía
0: hvernig ber maður þetta fram? Þú ert bestur í dönsku á okkur
2: er ég?
0: Já, Fredriks Hía
2: slæmt er það ef ég er bestur í dönsku
0: ég fekk sko 4,5 í gegnum alla dönsku áfangana það var ekkert það er eitt af mitt mesta afreik í skóla
3: hvað er með það?
2: Fræðurísi
0: er það kom tilboð bara tilboð á borðið hjá Valsmönnum, við veitum ekki nákvæmlega hvernig það stendur hvort það sé eftir að svara því hvort það sé að velta því fyrir sér eða hvað það er sko, þannig að hann geti farið til Danmörkur er samlingsbundi Val út 2030 náttúrulega bróður hans, það var að tala um hann sem næsta Erling Haaland
3: það er ekki það er smá.
0: Já,
3: það er smá.
0: Það er ágætið stimpill að fá, sko.
3: Já, það er það. En Dagur er náttúrulega, sko, já, bara, ég er búin að ánað með hann, þú veist, hann er náttúrulega ógeðslega óöfinn að meiðast þannig einhverja, þetta voru sko 1.5 eða 2 mánuður, en þú veist, og þá voru við náttúrulega að spila hérna eitthvað 4-4-2 með enga framherja, hvorki Patrik né hann.
2: Já, þetta var líka mitt svo gulli tækifæri með hann að Patrik var að koma sér tilbaka og þú veist, ég myndi man eftir hún í fyrsta leiknum á móti KR hérna inni leikunum, byggarleikunum, hvað bara, heyrðu, þetta er skrýmsli, þetta er gæði sem er að fara að gera eitthvað í sumar, sko.
0: Já, leiðilegt hann við ekki fengið alla þessa leiki sem hann hefði annars fengið
2: það. Það er það, sko.
0: Það er bara þannig. Erum við förum þá yfir í þriðjudaginn á krafti stórleikin, bara þetta á stórleiki tímabilsins.
3: Það erum við að tala um að komi margir, 3200. Þetta er samt pínu leiðilegu tími.
2: Þetta er nefnilega,
3: já. Hefur kannski áhrif, en...
2: Ég held að þetta sé að milli 3 og 4.
0: Sko, já, bara ef þið eru það að vinna klukkan 17.30 á þriðjudaginn, sem að bara flestir eru ekki að gera, bara gerir ráðstafanir núna, sko.
2: Það er bara mætið klukktíma snemma og farið hérna klukktíma fyrr, eitthvað, ef hægt er.
0: Eins og við komum inn á þann, þetta er pallaleikur. Þetta er pallaleikur í Vesturbænum, það sem að KR og Víkingur eru að fara að mætast, bara fyrir mótið og fyrir spennu mögulega Íslandsmeistaratitilinn. Verður KR þá að vinna þennan leik?
2: Klálega. Jafntefli gerir ekki mikið fyrir það. Þó að sé vissulega efri helmingur eftir og eitthvað, en ég meina Víkingarnir eru núna bara að hafa ekkit annað að hugsa heldur en að klára þessa deild, sko. Og hérna, já, bara við verðum að sjá KR sigur til þess að sé eitthvað spennaði í þessar toppartu.
0: Þú sem stuðningsmaður KR, Oliver, hvað stigur það sem þú sér svona mest eftir bara núna? Er það krikinn? Þeir eru jafntefli við FH hérna.
3: Já, það var
0: þegar Lúk reyfa með herra XG heldur hann allt F á lið.
2: Það er
0: að
3: staður.
2: Já, það er staður. Hann fekk 4 dauðafæri fyrir utan markið sem að skoði. Og markið var eiginlega óvart, eða svona nánast. Hann potaði hann minna línu, sko.
3: Já, ok. Vá, hérna, þetta hefur ekki hýrt á þau.
2: Nei, það var ein helvi slæm vika þarna. Það var hérna jafntefli Þór og Tafir Keflavík í sömu vikunni.
3: Á.
2: Sem að svona félagar mínir sem að er að styðja þetta lið, það situr aldrei í þeim, en þessi F-fáleikur náttúrulega bætist ofan á það. Og hérna, já, og svo er náttúrulega, þú veist, Breiðablik, hérna, ég held að sko lélegasti leikur KR í sumar var útileikurinn í Kópavogi, svona hvað spilamennsku varðar, og þú veist, það sem að þeir bara voru lélegir. Og mögulega útileikunni Keflavík líka, þess að þeir svo móti Þór, það bara kom einhver 3 algjörlega fáránleg mörk og svo náðu þeir ekki að skora 4 í staðinn fyrir 3 til þess að ná í 3 stig, sko. En já, ég held að menn sjá líka rosalega mikið eftir þessum F-fáleik vegna þess að tækifæri til þess að búa til spennu var með hana, Víkingu var í mestu törninni.
3: Já.
2: Að því að þá voru þeir að tapa stigum, þá voru þeir í vesenni og þá mögulega

0: sprungnir
1: sko. Já, það var andrúlega hiti og allt það, bara spurning hvort þeir hafi verið hreinlega bara einhvern veginn sprungnir á liminu sko.
2: Já,
0: já, og svo bara, þú veist, hversu mikill örlaga valdur þessi fantur hjá Hapoel Berzhefa, hann að fyrirliðin hjá þeim er sko, mm-hmm. hann meiðir á 10 mínútna kafla, Óskar og Tarik.
2: Já, já, já.
0: Þessi eini maður bara fór daldi með stórum hluta tímabilsins sjá Víkingi sko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Það er bara þannig. Þetta er bara óvinu Víkings nummer 1.
0: Já, ég myndi hætta það.
1: Já, já, þú veist náttúrulega lendi miklu meðslarrakförum bla bla bla og allt það, en bara að þið tapið þessu einví samtal svona stór.
0: Já,
1: vissum að þetta er erfitt, en einhvern veginn að þið tapið þessu svona stór, það kemur óvart.
0: Líka, þú veist, að því að einmitt, þeir voru hársbreidd frá því að klára þetta Hapoel dæmi þrátt fyrir áföllin þar,
2: mm-hmm.
0: og voru líka ekkert langt frá því, þú veist, það komið hann að dauða færi á móti hérna á móti túninu hérna í víkinni sem að, þú veist, það sem að þeir hefðu geta búið til svona alvöru spennum að fara með það í framlengingu eftir mjög slakanleik úti sko.
2: Mm-hmm.
0: En hérna, já, þetta var svona dálítið sprungnir eins og það segir eftir þessa törn sko.
1: Já, tapa þarna 3-1 í Bosníu og samtals þessu innvíði 6-2. Maður er einhvern veginn svona þegar þetta mark kemur þarna sem að stífu Dyljan á náttúrulega stóran hlut þátt í þarna á 17. mínútu og þeir komast yfir í þeim leik og munurinn er bara eitt mark sko.
2: Mm-hmm.
1: Þá var ég sko, ég var bara að fylgjast með þessu leik heima, þá hugsaði ég bara, heyrja, ég ætla að bruna á Ölver, bara kíkja á stemminguna það. Já. Sko. Bara ég ætla að vera það, veist, í kringum einhverja víkinga ef þeir klára þetta og fara tilbaka og eitthvað. En það tókst ekki út í ævintýri og svona að, veist, ýmsa sögur sem að fóra að kreik um það að þeir hefðu gert ráð fyrir því að fara allavega í deildarkeppni sambandsdeildarinnar bara upp á reksturinn hjá sér.
2: Mm.
1: En Heimir Gunnlaugsson, formaður, hann neitaði því, hann sagði að þetta
2: hefur
1: þetta hefur verið gert eftir að þú veist að þeir hefur meða við
2: umspil. Já, meða við þetta. Já, já, hann sjálfsögðu pólitísku leikur og allt það, þetta gera hann það. Ekki vissum að það sé rétt hjá honum, en hann má.
1: En hvar ert þú? Hefur á tilfengjum að þeir séu bara í ruglinu út að þeir náðu sig inn?
2: Nei, eða? Ég held að
1: þeir eru náttúrulega að missa af þarna, hvað, bara hálfu miljardur.
2: Þetta er hálfu miljardur. En það kemur þá bara í ljósýrun í vetur eða eitthvað, ef já, bara.
0: En ég meina þeir bættu líka við launakostnaðin í sumaglugganum til þess að ná þessu markmiði.
2: Já, já, og náttúrulega veist, þeir kaupa menn frá atvinnum menn
0: sko. Og borga peninga einmitt líka, já.
2: Og borga þeim laun og allt þannig. Þetta, þú veist, þetta er náttúrulega gríðulegt högg. En þeir hljóta nú að eiga eitthvað aðeins í sjóð eftir.
0: Já, já,
2: en
1: já, Heimir segir hérna að það er engin áhrif á okkur, við getum haldið áfram að keira þetta áfram eins og viðum gert, en það gefur auðvitað auga leið að þegar byggt er upp dýrtli þá þarf einhver árangur að fylgja, mm-hmm. þá þarf ekki að fara inn einar aðgerðis, segir Heimir.
2: Já, já, já.
1: Þannig að þú veist,
2: ég hugsa þér eigi nú alveg sko, til að reka þetta á næst ári, en þá verða þér að fara, þú veist, þér verða að fara í deildakeppnina á næst ári sko.
0: Mm-hmm. Já, og bara, veist, hefur þetta áhrif á hvernig hérna leikmannaklökin verður í vetur skilum,
2: mm-hmm.
0: þeir eru náttúrulega búnir að þeir lækka ekki í launum þessi menn sem eru meittir sko.
2: Nei.
0: En vissulega er þá að kunna vatna núna að fara af launaskrá á móti,
2: mm-hmm.
0: en hérna, en mér erist bara gaman að þessi umæli koma hana frá Aroni Sigur sinni fyrirlega Ká,
2: já, að hann hérna, startaði þessu
0: bara,
2: já,
0: hérna,
2: bara einhvern veginn upp úr þurfi,
0: já, algjörlega, og þetta
2: það var mjög fyndið.
0: Nei, þú veist, ég vil bara fá meira svona, bara mindgames og já, svona dæmi í deildina, mér eins og þetta geggja sko.
2: Ég líka, þú veist, Aron er hérna þú veist, þetta er svona einn af leikmönnunum sem að sko þú gætir ábyggilega fengið í sko Silfur Egil, það myndi alveg taka þátt í því sko. Það er ekki neitt annað leikmaður í bestdeildinni sem hefur einhverja skoðanir sem er vert að hlusta á sko. Svo bara kemur hann í eitthvað viðtal og bara, já, þeir eru náttúrulega að fara til að halda klúknum og floti, þú veist, og það bara, hæ?
0: Þegar hann er nýbúin að segja, heyrðu, já, ætla skora 30 mörki sem
2: var
1: Aron Sigur og svona er svo geggja.
2: Þetta er geggja þarna með þetta treyjurnar, þá við séð það, þarna hann er náttúrulega United Baller bara nummer 1 sko. Sjáðu þessa uppbóðstreyfing kipt hann í einhverju bú, Darren Fletcher.
1: Já, gæðilega gott, hann og Arnur Ingu. Arnur Ingu með einhverja treyju sem að fekk frá Declan Rice
0: eftir að hafa unnið hann á Wembley.
1: Og Aron bara, ég kipti þessi í einhverju búð,
2: mannstur United.

0: Já, ég er bara, þú veist, Aron er búin að vera stórstjarna sumarsins í mínum kokkabókum og hérna, og bara, þú veist, megi svona, megi hann halda áfram á þessari vegferð, sko.
1: Já, hann bara, hann höndar þetta, ég meina, hann er bara með gífurirði og risa markmið, það er ekki að fela þau og situr á sig risastóra skotskífu, en síðan bara stendur að við þetta. Það er það sem hann gerir, sko.
2: Hva, þú veist, ef þetta var vel í dag, hver er best, þú veist, hver verður valinn besti leikmaður tímabilsins? Er það Aron eða Gylfi?
0: Aron? Bara klárt.
2: Er það ekki?
1: Af því sögu þau hefur Gylfi verið gjössamlega trillt.
2: Já, þess, það er bara svo ótrúlegt að horfa upp að Gylfi sé búin að vera basically bestur í þessar deild núna annað ári í röð. En samt allir á því að hann sé ekki besti leikmaður deildarinnar í vali, sko.
1: Þessar tölur bara sem Aron er að bara farið bara inn í tölfræðinu og skoði hvað er búin að gera og það er bara ekki hægt að velja reynd annan heldur en Aron eins og staðan.
2: Það er alveg rétt.
1: En ég menna að fleiri góðir náttúrulega búin að vera að Arnur Yngvi
2: frábær,
1: búin að vera frábær, sko. En já,
0: þetta verður náttúrulega, ég meina, þú veist, þetta ferðalag Víkinga, eru þeir að heim, eru þeir að taka, ég man eftir einhvern tíðan þegar við Valsmenn vorum hérna að spila hann í Austur-Evrópu og þrír fóru til Frankfurt, sjö fóru til Köpen, átta fóru til Rómar, sex til, þú veist, Amsterdam, það því að flugið var svo steikt, sko, og fullt í allar vélar, bara náttúrulega mánuði fyrir eitthvað og svo kemur sér dráttur og bara eru heimferð, ég man ekki, við spiluðum sem við káa á mánudegi eða eitthvað og þá var sko, þá hefðu hérna fjóri lentu morguninn, sko. Búin að vera á ferðalagi bara í einhverja þrjá daga, sko. Þú veist, einhver vél bilaði í Amsterdam og þá þurfti að fljúga, sko, þanga, þú veist, þetta var bara, þetta var galið, sko. Veitir þið hvernig þetta ferða?
1: Þetta er allavega, þetta er ástæðan fyrir því vantilega þeir færa þennan leik fram á þriðjudag, hann átti að vera á morgun, þessi leikur uppalega, þessi stórleikur, hann verður á þriðjudaginn, þannig að þeir verður, en þú veist, ég, sko, ég hef meiri áhyggjur af, sko, að ég veit, ég hef engar áhyggjur af því, en þú veist, bara, að muni hafa mögulega meiri áhrif bara þetta svekkelsi að vera, hafa dottið út.
0: Já.
1: Veist, að það sé meira það heldur en einhver ferðaþreita sem
2: en það getur alveg snúist upp í hitt og herðu, hérna, fylgin og þeim er búin að vera að rífa kjaft hérna í vikunni
0: já,
2: og við erum hérna, við vorum ömurlegir hérna í þessum leik í Bosníu og þeir mæti þeimun brjálari til leik, sko.
0: Sko, mitt gísk er það að þegar að hérna Víkingur skila sér heim og hérna og fara, segjum að þeir fara á hérna æfingu á morgun, skiljum við, þá er alveg búið að innrétta klefan með ummælum Arons og svona hérna, veist, þetta er geimt en ekki gleymt og búið að kveikja aðeins í þeim og,
1: ég meina þeir eru búin að vera löngu ferðalagi, það heldur að þeir hafa verið að ræða innan hóps sína á milli að býða við geitið á flugvöllinu þetta verður alveg sturlaður leikur 17.30 á þriðjudaginn. Þarna Orri Rafn Kjartansson, það er ekki leikmaður sem við þurfum aðeins að ræða.
0: Gefa ást.
2: Ég meina að þú veist, þetta er umtla gæi sem að var bara non-faktor hjá Val í rauninni, eitthvað inn út úr liðinu og bara svona, þú veist, vitallega hann er góður í fótbolta, en hérna og örugglega líka einn af þeim sem að, þú veist, líði fyrir hæð, þú veist, varandi að menn velja hann í liðið og eitthvað svona, sko, að menn velja kannski eitthvað stærri sterkar á miðuna og bla bla bla. Ég man þegar að koma í KR að hérna bara eitthvað svona, já, veist, þetta er bara eitthvað að fylla í hópinn eitthvað, þú veist, man ekki hvort það voru eitthvað meðst á miðinu á þessum tíma eða eitthvað bara, þú veist, en það gerði engin ráð fyrir eitthvað meiri háttar framlægi frá honum akkurat á þeim tímapunkti. En þetta er, þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að Stefán Árni fær ekkert að spila, að hérna Siggi Kára fær ekkert að spila. Það er bara því að Orri Hrafn er búin að vera gjörsamlega frábær.
1: Já, og bara, já, bara allt rost, það bjóst engin við þessu, svo við tölum bara hreint út, sko. Hann er í einhverju meira heldur en einhverju uppfyllingar hlutverki að það hjá Káver, sko.
2: Akkurat.
1: Hann er búin að vera alveg magnaður. Þetta fjórðamark.
0: Líka góði drengur.
2: Já, toppmaður.
0: Toppmaður, sko.
1: Þetta fjórðamark Káver, já, Akureyri reypani. Þú ert nú hrifin af fallegum mörkum.
0: Herðu, það sem er að gerast er það að fjórðamark KR á móti KA, það verður dæmt og hefur verið valið fallegasta mark sumarsins af mér.
1: Já.
0: Og hérna allt við þetta mark var fallegt.
1: Já.
0: Aðdragandinn, sendingin og síðan hælsendingin frá hérna endaði ekki Sigurbreki sem átti hælsendingur.
1: Já.
2: Þrjárstóðsendingar í þessum leik.
0: Já, hann er sjö ára eða því.
1: Það var hann gaman til fyrra áttir.
0: Já.
2: Hann var sex ára þá.
0: En þetta mark bara kristallast þetta entertainers stimpilin, sko. Ég er búin að horfa á þetta mark þrisvar og ég fæ ekki nóði.
2: Þannig klikkaði ég, Elvar. Í fyrra var hann 14 ára, Sigur Kára.
1: Já, það sjálfsögðu, ég var að leita stöndið þessu. Já.
0: En ástæðan fyrir þögninni á því þegar þú varst að segja þetta var það að
1: þú mistur einbyttu
2: guð, Alexander Isak. Já, og ég líka í Sigur Kára.
0: Alexander Isak jafnaði leikinn fyrir Liverpool 1-1, loksins fekk hann fyrirgjöf, þú veist, sem að hitta á hann, þetta er nú ekki flókið sport og þar er Isak mættur og jafnaði. Hins vegar, þá var verið að dæma vítaspyrnu.
2: Japs.
1: Nottingham Forest
0: að fá víti.
1: Á 70. mínútum.
0: Alisson dæmdur brotlegur. Má dæma víti á þetta, má líka sleppa þessu.
1: Voru í skjáin?
0: Nei, held ekki.
1: Dæmdur bara strax víti.
0: Dæmdur strax víti, sko. Og Morgan Gibbs White er komin á punktinn, fyrirliðin sjálfur.
1: Forest var náttúrulega 3-0 sigur á Anfield á síðasta tímabili, þar var Morgan Gibbs White gjössanlega geggjaður í þeim leik.
0: Þetta var eitthvað svona furðulegu varnarleikur að því að Delap
1: sendir Alisson í rangtofn.
0: Delap bara tók innkast og hann er alltaf einn gegn.
2: Var Delap að taka innkast?
0: Já.
2: Geggjað?
0: Þannig að hérna
1: Gunnar Valdnamar ekki með í þessum leik og bara farin, verður ekki meira með Víkingi. Það hlýtur að vera smá vatna á káringana að þurfa ekki að kljóst við Gunnar Vatnamaran.
2: Gjótt talaði að það muni minna.
1: Já.
2: Þetta er dæmi það.
0: Já, og Gunnar Vatnamar er sko, það er sjónarsviftir á honum að því að það er mest í einhver svona toppdrengur.
2: Já.
0: Því eiginlega sko, ég er ekkit mikið aðdáandi sko hérna, en djöfusins toppdrengur sko.
1: Já. Hann var svolítið talsvöld frá sínu besta þarna í sínum síðasta leik á móti Borak, Banja Luka, en bara því líku tími sem hann hefur átt fyrir Víkinga og þetta er alveg skarða að fylla fyrir þá.
2: Bara ótrúlegur leikmaður í íslenskri knattspyrnu. Ég myndi Sölva að gera daginn og hann sagði bara að þetta væri einn besti vardamaður í sögu eftir deildar hérna.
0: Er þetta ekki svo David Vinny Legend?
2: Þetta er sko, dálítið þannig dæmi sko.
0: Þegar að hérna sko, Ríki sest eftir 10 ári eða eitthvað og fer maður svona já, hann enn og upp þér sko.
2: Já, svona ekki rosa langt stopp en rosalega góður og sigursælt stopp.
0: Hvað er talsendin í FO? Nilsen hérna.
2: Tommy Nilsen. Hann var nú lengi.
0: Já, þú veist, þetta er svona ég held að Gunnar Vatnamar sé að fara að keppa við þá tvo svona bestu.
1: Já, það er bara þannig.
0: Þetta verður
1: eitthvað svona marka þvæla eins og við fengum bara fyrir norðan, bara það sem við erum að fara í bara átta marka leik.
0: Já. Þetta verður ég hugsa að leikunum gæti farið 6-4.
2: Ég gæti líka að fara bara 2-0 fyrir Víking eins og þessi leikir hafa
0: farið sko. Víkinga bara hægt á þessu og bara klára sitt og fara heim og þú veist áfram gakk
2: sko. En þú veist það áhugurðið mitt að sjá veist, hvað áhrif það hefur að Gunnar sé ekki hann í vörninni en þú veist þetta er líka þetta er raunverulegu prófstætt fyrir Káir að fá hann heimaleik. Það skulum ekki gleyma því að þeir töpuðu 7-0 fyrir Víkingi í sama leik í fyrra sko. En að því að þetta er það sem að þeir þurfa að sigrast á til þess að sýna að þeir séu raunverulega komnir þetta langt og þetta er verið það sem að þeir hafa ekki náða að gera og manni finnst eins og ég man ekki hvernig að þeir unni Víkingi senast.
0: Káringar?
2: Já, svo að vera dett alltaf út í bikarnum fyrir þeim líka. Og þeir eru svona eftir að taka þessu svona raunverulega þetta lið og eftir að taka raunverulega alvöru leik sem verða að vinna og vinna hann. Saman hvort það er í bikar eða deilt eða hvað það er sko.
1: Við þarna elskum okkar hlustendur, þeir eru duglegir að senda bréf og varandi það sem þú kost með áðan Benni, þá fengum við þetta bréf hérna. Get staðfest að Sölvi Geir og Helgi Guðjóns voru með mér í pakkfullu flugi frá Kaupmannahöfn í gær. ég sá örf á aðra í Víkings hettibesum að þeir voru tveir að þrýr ekki 20 að 30, þannig að hópurinn hlýtur og að ferðast í nokkrum hólum með að mismunandi
0: Við verðum einhvern veginn, ég veit ekki hvernig það er hægt en, veist, og hvort það sé hægt en við þurfum, manstu þegar að hérna, við valsmenn leiðum bara hérna, fokkarvélina og flugum til Noregs, þú veist
1: Ég var með
0: Já, þú veist, það var hérna
2: Nei, þetta er bara
0: proper.
2: Já, þetta er bara verkefni fyrir IT að gera samningu á Íslandi
0: eitthvað, eitthvað sko, loftleiðir eða what eitthvað sko, við verðum að þetta er næsta skref, held ég
1: En eitt alltaf ég aldrei ekki aftur í mínu lífi það er að fljúa til Þrándheims í skrúfuvél Hér er spurning á þig, Valur Finnur Tómas og Arnór Yngvi þeir koma náttúrulega inn í hópin aftur eftir leikbann á Akureyri Hvað, þú veist, hvað er Sigurður Brekki að fara að byrja þennan leik á Nei, þú býstu því að hann byrja á bekknum
2: Ég held að þeir sem að koma inn fari aftur á bekk Akoto og Siggi Kári Það sem ég einst að líklegast Þetta er náttúrulega talandi með mitt hérna, þú veist, ég var að segja að Orri er ástæðan fyrir því að Siggi og hérna, Stefán Árni hafi ekki verið að spila og það saman náttúrulega með Akoto það hann bara kemst ekki fyrir að þetta er frábær varnamaður og hérna og Ká er náttúrulega bara líðið þá líka fyrir það að vera ekki Evrópukeppni varandi að hafa svona breiðan hóp sko, að þeir bara, þeir geta alveg ímynda mér að það séu nokkrir á bekknum hérna sem að er náttúrulega bara leikmenn sem að Óskar myndi vilja að spila meira, alveg eins og Rúna Kristins með sína gæja sem að hann er með samanskupiði verið að spila ekki sko. Finnur Tómas er alltaf í vörninni og þú veist það er ekki nema Óskar eitthvað að breyta til að þú veist að Kóto sé kannski með honum að hann reyna einhvern veginn aðeins að þetta að breyta en hann nú almennt ekki tekti verið það að hérna að breyta miklu hann bara keirir róli
1: Þannig
2: að þú veist ég held að líka bara út af Siggi náttúrulega líka þá eins og við vorum tala með Orra hann líður fyrir það bara stærð og styrk og svona hérna hann hefur á köflum verið búlíðar út úr leikjum og hérna þó hann hafi verið geggjaður hann á móti Káa þá hérna held ég að hann byrja ekki á móti vingunum
1: Hvernig heldur þú að þessi leikur fari? Meni?
0: Ég vona alveg þú veist 5-3 eitthvað
1: hvað
0: þvæla ég er alveg stressaður yfir að víkingur komið bara eitthvað drepina leik og eitthvað
2: svo bara
0: eitthvað kemur markur hotni
1: Það er svo marga mögulega sögulínur
0: Já, það er líka bara ógæstlega skemmtilegar svona slagsmála línur út allt sko.
2: Nei, þú veist, og hvað ef að hérna, vingarnir einmitt eru búin að vera hérna bara á sólarhengsferðalagi bara hugsa ekki um annað en að hvað er hata Aron Sigurðsson sko. Svo kemur eina gamla skólanum á annari myndu eða eitthvað á Aron og bara raut skilur þú veist, það, hérna, þetta er alveg eitthvað sem getur gæst líka sko.
1: Það eru fróðið að fylgjast með því bara á mánudagsmorgun held ég að segja, Það verður opinbera hver farið að hlutverka dæma hana leik sko.
2: Já. Það verður krefjandi verkefni
1: Sko umgjörðin
0: Já, hvernig ætlum við að gera þetta?
1: Í kringum hana leik, hverum að tala það náttúrulega kom smá gaggrinni á KR eftir hvað er breiðabliðsleikin
2: Já.
1: Það var mikið á röðum og eitthvað einn svona erfitt að komast í svona þjónustu og allt þannig það verður vantarlega eitthvað sem að verður bara algjörlega tekið til fyrir þennan leik því að það verður svona múr og markmenni
2: ég gerir ráð fyrir því ég svo sem bara er að koma úr sumarfríi sko, þannig að ég hérna, en það eina sem ég veit er að hérna, pallarnir eru að stórum hluta komnir upp það er fyrir öllu
1: og þar verða vantarlega stundismenn Víkings á þeim pöllum ég menna við erum að tala um það að voru ekkert allir káringar sem voru sáttir í Víkinni fyrir á þessu tímabili þegar að Víkingarnir hendu káringum andan bara til hliðar og hliðin á stúkunni í fjær og pattana þar
2: ég svo sem en, veist, rosalega flott hjá þeim að byggja þetta og eitthvað en svona útfærslan síðan annar mál ég stóð á sem pöllum og sá það bil 2/3 af vellinum það bara maður sá ekki völlin sko. Það er nú fyrir öllu en já, ég sá alltaf að það er komin upp pallar hérna, undir stigatöflunni og væntanlega verður hinum einn líka en KR býr líka við það að það komast tvöfalt fleiri að í stúkusætum heldur en í vikinni sko. Þannig að ég efast nú um að þeim sé bara henda palla og ekkert annað sko, en ég er svo sem hef ekki hugmynduð
1: það Það er ekki flóðljós á meistaravöllum og það er ástæðan fyrir því að þessi leikur er 17.30 og ástæðan fyrir það er ekki flóðljós er að þetta er bráðabirðavöllur samkvæmt teikningum, þá á hann náttúrulega að snúa vellinu við og allt það.
2: Við erum endur hættið við að snúa honum, þeir bara færa hann aðeins til.
1: Já, ok.
2: Já, þannig að hérna, núna til dæmis bara hiti undir umþabil tveimur þriðju á vellinu, vegna þess að hitin er lagður fyrir það sem vellin á að vera. Þess að stúkan færist nær og völlun fer inn á þetta svæði það sem að skýlin eru og það. Og já, ég held að flóðljósin séu það seinast sem að fer upp hann, það er bara verið að fara að byggja íbúðir og stúkur hringinn og eitthvað.
1: Þetta gerir náttúrulega svona upphitun stuðningsmanna krefjandi. Leikur sem byrja 17.30, þú vilt á þennan leik, þá viltu helst vera mættu bara klukkutíma fyrr, sem er það bara 16.30 á svæðið allavega. Þannig að bara þeir allra hörðustu, þeir þurfum bara að taka sér frí í vinnunni bara allan daginn og
0: eftir hádegi kannski. Fara á Ölver, komið fagnandi á Ölver svona 1-2.
2: Já, bara dútla þeir til 3 og ferð þá að stað.
1: Ég veit að það er komin að byrja að selja á leikinn, þið getur farið bara á stubbin og náðu ykkur í miða. Það er KR Víkingur, þetta er 21. umferðin, næst síðasta umferðin fyrir tvískiptingu í bestu deildinni. Þeir tökum okkur smá hlýja, þá fá með kaffibolla.
0: Ég líka.
1: Já, heldur betur. Og svo ýmislegt annað að ræða, það var fullt sem að er í gangi lengjudeildin, mikið stuð þar og svo er náttúrulega enski boltinn og ennþá er staðan 1-2, Liverpool 1, Nottingham Forest 2, 80 mínútur á klukkunni þar.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: Ísland er stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
14: Áfram Ísland.
15: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
16: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
18: Nú vítamín gleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
19: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
20: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
21: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
22: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni.
0: Voga ídýfa gerir allt betra.
2: X977

0: á húsbandið, eins og við kölluð að Sóma hér á X977 og okkar maður Dóri í Sóma, hann er að spila, hann er að gigga í dag í túninu heima
1: Í Mósisbæ
0: Já, afturlendinga bænum Þorki menni menna, hann er ykkur heimahúsi að spila klukkan fjögur, ég veit ekki alveg hvað heimahúsi það er
1: En að því að við erum fótboltaþáttur þá er þetta pottet hjá Hönnu sím
0: Já, er það ekki?
1: Jú
0: Eru þið tíðindi af Anfield, það er 88 mínútur á klukkunni, staðan er orðin 2-2 Viktor Munoz að skora, nýja spánverjinn hjá Liverpoolurum Fylgjast með gangi mála í þessu leik og ræðum að þessum mennska boltan hérna á eftir En förum að krafti í lengjudeildina eins, það er Þannig að afturlöfning getur með sigri í dag, tryggt sér sæti í bestu deildinni og það á bæjar hátíðinni, hvorki meira niður minna það gýr í mósvellingum, það er möguleikja því að þeir getur staðið uppi þegar þessu tíma byrja lokið með byggamestaratitil, Evrópusæti og bara sæti í bestu deildinni og það fyrir bara svona kraftmikið bæjarfélag eins og mósvellsbæðir á höfuborgarsvæðinu og allt það Er þetta ekki bara, þú veist, þetta er bara gullmiði inn á það að bara tryggja sig sæti sem bara stöðugt bestildarlið á næstu árum?
2: Jú, döðafæri.
1: Döðafæri. Ég verð að viðurkenna það að þegar að afturölding tapaði 7-4 fyrir IR í fyrstu umferð.
0: Í þeim þvælu leik.
1: Og þá held ég í alvörinu að ég hérna bara, þú veist, hvert er magi að fara með þetta lið sko það jákvaða sem við tókum út úr þeim leik var að afturölding skoraði allan á fjögur og það var, þú veist, við vorum svona
0: þannig var maður bara að pæla skilur, er þetta bara komin einhver svona þinga, dott, þú veist, það var remtust við það að komast upp í efstu deild svo tókst það að fara beint aftur niður og hvort að neistin var aðeins farin sko, búin að minga
1: Nei. Búin að kropp í einhverja leikmenn og hérna þú veist, plata Birkimá til að koma og þetta var, ég var einhvernig svona uff, er þið svo bara Birkimá búin að vera náttúrulega, ennþá en náttúrulega ótrúlegur sko
0: það er líka bara ótrúlegur að hugsa til þess að það er bara möguleika því að við séum að fara að sjá Birkimá hérna á árinu 2026, eftir hann er búin að leggja skóna á hillina, vera að lifta bikar á laugallarsveldi sko
1: og sko svo náttúrulega hérna Svo segir hann sko náttúrulega potið sko Við hættum ekki núna Þannig komnir upp
2: Er það ekki? Ég
1: Tekur eitt tímabilið uppbót
2: Það hlýtur að vera
1: Og svo hérna fer hann vestur og tekur eitt með vestra og þannig að loka nokkur hringjum Þannig að vera, þú veist Hann verður svona 48 ára þegar hann leggur skóna á hillunum loksins sko.
0: Þetta verður svakalegu leikur sem að byrja klukkan 2
1: Já Og bara, þú veist, ég sé ekki að vestri sé eitthvað að fara stoppa þessa umreið sem að afturöldingur orðin, sko.
0: Já, ég menna, meða við bara það sem er í húfi hjá afturöldingu með, og vestramenn sigla lignan sjó bara að hafa einhver keppa.
2: Já, ég held að þetta sé bara solid mós og sigur.
1: Já, bara hérna, skilur við þeir, en alveg þekkt að þá komum við aftur að því sem við vorum að tala um áðan með byggarústarleikin að þetta er stór leikur það er, nú er, það, ég veit ekki hvað því frítt á öllin eða eitthvað, það geta alveg verið og svo er þannig bæjarfélag bara bjóða sínum bæjar búum upp á leik í bæjarhátíðinni og það eru kannski 1500 manns, 2000 manns sem er að fara að koma á allt sko vinniðinir og allt þetta að það er oft stressandi og fólk svona kona niður og eitthvað hannig, en ég held að sko, eldingin með Magga í brúni, ég held að þeir munu sigla þessu bara frekar öruglega heim
0: Fengur náttúrulega þarna í fremstu víglínu, þannig að Jóakim Holtan sem er núna orðin marka hæsti leikmaður lengi deildarinnar norski framherinn, er 28 ára bara hafa svona mann sem getur skorað mörk og bara svona gammur í teiknum kemur boltanum inn fyrir línuna, það er bara gullsígildi.
1: Já, ég held að öll lið í hérna efstu deild séu að leita sér alltaf að nýju og við vantar alltaf nýju og Maggi finnur Jóakim Holtan veist, það er bara geðveikt sko, og kannski
2: hann er líka svona ógæslega góður bara í, þú veist, að vera uppspilspunktur þú veist, að þetta er bara Þetta er þessi fullkomna nýja sem þú vilt í þetta og hérna ég bara geggjaðu gæði sko.
1: Já, Kitty Freyr komin og bara Líf og Fjör sko.
0: Já, heldur betur við sjáum
1: ekki annað
0: í dag.
1: Já, já, já, sjálfsög.
0: Hann er í byrjunarleginu að kitta ég. Við þarna...
1: Hann sjá... tók sjöuna. Var hún bara laus?
0: Já. Var ekki eitthvað sem bara losaði hana?
1: Jó, allir
0: það. Það er þarna, það voru tveir leikir í gær og þeir fóru bara algjörlega eftir bókinni. Þróttur vann ægis 7-2, lendu þarna í smá kröppum dansi um tíma á móti ægismönnum sem eru búin að fá sig hvað 20 mörk í síðustu þremur leikjum, er náttúrulega bara fallnir og búinir að ljúka keppni, þannig að Þróttur að tóku það 7-2 og er að fara að fljúga vantarlega í þessa umspilskeppni. Aron Snær Ingason sem að þetta er bara keppni fyrir Þrótt líka að halda honum, því að þeir eru ekki að fara að halda honum með að vera áfram í lengjudeildinni, það er nógu ljóst. Hann skoraði þrennu í þessum leik, líka gaman að sjá það að Þróttara gátu tekið nota þennan leik í lokin og hendil handa ungum og sprækum spennandi leikmönnum.
1: Já, komið þarna, var þetta ekki á 8500 eða eitthvað þegar, hvað sagði Hlynur?
0: Já, var eitthvað sem komið fyrir ná.
1: Já, ok, já. Að hérna, við áttum nú samtal við Þróttara köttara númer 283, hann Björn Hlynni, og hann var á leiknum í gær og hérna var mjög montinn af því að þessir hafa verið að blóðga nokkra gutta hana.
0: Já, þetta er ekki verið til þess. Fylgismenn lættu líka í gröfum dansi á móti Gróttu, en þar komu þarna þrjúmörk í lokin Grótta jafnar 1-1, en það kom bara fylgismenn spýttu í lófana og náða að vinna þannleik 3-1.
1: Já, minn maður skoraði þriða markið, Magnús Dæði.
0: Já, Magnús Dæði Ottesen, sá ungi og efnilegi leikmaður sem að fór til reynslega á Bayern München í fyrra á er sonur Sölva Geirs Ottesen.
1: Já.
0: Hann er hann í liðinu hjá Fylki.
1: Námsmaður í Borgarholtsskóla, afreks sviðinu þar.
2: Hann ekki skora hann leikinn í röðu?
0: Jú. Heldur betur Kári Sigfússon og Hlynur Sævar sem að skoraði einnig. Það er hákafingar að leika móti Grindavík í klukkan 2.
1: Eins og öll önnur lið á Íslandi þá er leikurinn klukkan 2. Þú veist, þetta er náttúrulega þetta, menn ég laka til frá 16 til 17 á fótbolta.net þegar byrjar hann að skýslan.
2: Sko, bara að því ég er að koma inn eftir sumarfríði, ég vissulega ég tek séðan helgavakt næstu helgi, sko, ég fæ bara svona kaldan hroll við þetta þegar þetta er svona, þú veist, milli 4 og 5, það sem er bara, þú ert á miljón, stanslust og skrifa 700 úrslit bara, já, og alltaf gleymur maður líka örgla einhverju, sko, þetta er alveg bara það verður nóg að gera hjá fótboltapennu landsins þennan klukkutími í dag. Ég byrði ykkur að hugsa hlýlega til þeirra meðan því stendur.
0: Leiknir er að fara að gefa móti Njarðvík á leiknisvelli klukkan 2-1. Þetta er náttúrulega, veist, þetta er að skýrast og það úrslitin verða mögulega, já, er bara ráðin hérna í efri hlutanum þegar að kemur að loka umferðinni. En þetta umspil, þessi fjögur lið,
1: rösalegt,
0: það er ekkert lið sem er að fara að mæta þarna, er þau gaman að hafa komist í umspilu og fá að taka þátt í því.
1: Vá, hvað er gaman?
0: Hvert eitt og einasta lið þarna ætla sér upp umdilt.
1: Já. Og það að hérna bara Þróttur Háká og Fylki Njarðvík, þetta eru alvöru viðureignir, sko.
2: En það er náttúrulega algjörlega ráði hvernig það ræðast síðan, sko.
1: Já, svo er það náttúrulega, þú veist að hérna, hvernig það fer allt saman.
0: Já, þetta er allavega þessi
1: staðan er núna, sko.
0: Mér búst því afturlending tryggir sér upp á eftir, þá er þetta Þróttur, Fylkir, Háká og Njarðvík sem er að fara í þessa keppni og þar verður, þetta verður bara æsileg keppni. Ég man bara, þú veist, eftir því einmitt þegar þessi keppni, þetta var fyrst þetta fyrirkomulagt, þá náði Leiknir upp í hérna fyndarsetið og þá var það einmitt bara svona bónus, bara, heyrðu, já, geggjart að fá að vera aðeins með þessu og pöngast að þessi fólki og eitthvað.
2: Það er ekkert þannig núna.
0: Nei, núna er það bara náttúrulega Njarðvíkingar sem að voru svo nálægt í að fara upp í fyrra, konu með Davíð Smára við Brúna og Margot búið að tyggja á því hvað hann, já, hann fær sína menn upp á tærnar vandalega í keppni sem þessari og hefur náttúrulega áður bara klárað þessa keppni. Þú ert með HK, þar sem að Gunnar Heiðar var svo nálægt í að fara upp með Njarðvík fyrir hann og er fengið síðan í Kópavoginn til að koma HK upp. Við erum með Fylkismenn og þeir eru með Heimi Guðjónsson við stjórnvölinn og hann sætti sig ekki við neitt annað heldur en að fara upp. Og svo erum við náttúrulega með Þróttarana sem að var báð efsta sætinu fyrir þetta tímabil.
2: Já, búin að vera svona daldið næstu því.
0: Já, og töldu sig svona fyrir þetta tímabil hafa svona fyllt í það sem að þurfti eftir að þeir mistókst að fara gegnum umspilið síðast, sko.
2: Þeir, og já, og hafa svona aldrei verið að klikka prófinu svona þegar þeir hafa fengið sjens til þess að þegar þeir voru að topnum að slíta sig frá eða komast í toppsæti, þá svona alltaf einhvern veginn, næstu því eitthvað og hérna, þeir fara ekki að vera mikið meiri, fleiri sjensatnir eins og við segja, þeir, þá bara þurfa að gjöra svo vel og klára þetta umspil.
0: Svo menn hann að bráðast náttúrulega til viku hvort að verð, eða hvaða liða verður sem að fer niður með ægismönnum sem stendur er það völsungarnir þráttur að þeir hafa verið að standa sér fanta vel og eru þeir ennþá í fatsæti stíi hérna frá Grindavík og svo eru leiknir og ég er ekki hólpin ennþá samkvæmt tólfræðinni.
2: Ég held að Grindavík verði í fatsæti eftir daginn í dag.
0: Já.
2: HK vinni í Grindavík og völsungur taki í er á Húsavík.
0: Já, þetta er ekkert fjarstæðu kennt. Nei. Að pæli því, sko. En svo er náttúrulega önnur deildin, þar er stemming og stuð og haukarnir, þeir eru komnir upp. Gaui Líðs með Breiðhart ræðu þarna sem að byrta á samfélagsmiðlum sem var eitthvað eftir annan leikin. Eða í háluleik á öðrum leiknum á tímabilinu, þetta var greinilega svona ef við förum upp, þá máttu byrta þetta vídeo.
1: Já.
0: Það var þetta að vera sagt eitthvað svo sér mítið að gæja, sko.
1: Já.
0: Þeir kláruðu þetta, þeir eru komnir upp og það er ekkert slor, Gaui Líðs er að setja allt í þetta, það er bara þannig, bara alla á það orku sem hann á og er náttúrulega með þarna góða menn með sér, bara góðsagnir í íslensku fótbolta, Pablo Puniet og svo Óskar Örn Hauksson sem að tók fram skóna daginn.
1: Annar ótrúlegu gæði.
0: Spilaðu á Blönduósi.
1: Hvað hérna, þú veist, ef að Pablo Puniet segjum að hérna, hann taki annað tíðumbil með Haukum bara í lengjudeildinu og Haukar fara upp, og hann heldur áfram og hérna heldur Haukum í efstu deild, er hann þá bara orðin besti leikmaður í sögu Íslands? Þetta er ótrúlegu maður, sko.
2: Já, þetta er magnað inntak.
0: Er það Káramenn, þeir unnu siguramóti Þrótti Vogum í gær og Kári er þar með komnir upp í annarsæti með 36 stig en selfessingar þeir eiga að leika á móti Magna núna klukkan 2 og geta þá aftur náð öðru sætinu.
1: Já.
0: Í baráttinu þarna það er þessi tvö liði sem er í baráttinu það að fylgja Haukum upp og náttúrulega Viðar Örn Kjartansson með 21 mark í annarri deildinni. Sá er búin að vera magnaður og
1: það var, mátti nú alveg búast við, þú veist, ég held að allir vonuðust eftir 15 plus frá vökuhýlunni. Og svo skoraði hann 31 mark í einuleik og þá var þetta nú eiginlega svona komið,
0: sko, með fullri virðingu og bara, þú veist, alla, bara öll virðing á Káramenn og það sem þeir eru að gera, bara ef að Haukar og Selfoss eru liðin sem að fara upp með þessa menn sem eru hann í kringum klúbin og upp í lengjudeldina, það myndi lyftaði helvíti. Þú veist, við verum að horfa á það, þú veist, eins og Ægir Þorlóks að fara niður og þannig að fá tvo risa stóra klúbba, stór félög með marga yfkjöndur og svona. Það er þið áhugavert bara hvaða lið allir að sjá fara niður úr lengjudeildinu og næsta.
2: Þessi lengjudeild er náttúrulega ekki búin að vera nógu þétt. Það er gott að þétta hann ennþá fjöldi.
0: Það var það sem þurfti. Það verið að vinna í því. Er þið alltaf fjölnismennir? Sko, við erum að tala um það að þeir gerðu jafntefli á móti Hvíta Riddaranum. Þeir eru búin að töpuðu þremur leikjum í röð þar á undan og þeir eru í sjötta sætir. Bara sorgasagan einhvern veginn heldur áfram í gráin. Já, svo er bara spurningin með hvað gerist með fallbaráttuna. Hvíta Riddaran er neðstur með 17 stiga, svo eru Þróttur Vogum og KFG hafna með 19 þar á eftir og Dalvík Reynir með 22 stiga, en er með markatölu, talsvægt betri markatölu en liðin sem eru alltaf fyrir neðan. Þannig er stemmingin í þessari annar deild.
1: Já, ég held að sko á Ölver og eftir klukkan 4 þá gætu við verið með Dalvík Reynir KFG, sjá þetta og kó, Völsungur IR og Newcastle Tottenham.
0: Vá.
1: Wow. Spurning, hvað fer á stóra skjáin? Það var bara fokkaðis í liðinu og það var bara Völsung IR á stóra.
0: Já, það var eitthvað.
1: Athugum hvernig það myndi farið mannskapin.
0: Já, er ekki þá bara svona bankið tæmdur með íslenska boltan hjá okkur?
1: Já, það er 90 mínútur af því, þannig að
0: Förum yfir í ennsku úrvalsdeildina, leik er lokið á Anfield.
1: Já.
0: Það sem að 2-2 var niðurstaðan. Þessi byrjun hjá Íra Óla, 2 stig úr fyrstu tveimur leikjunum. Þetta er ekki alveg á óskum Valur hjá þínum mönnum.
2: Nei, þetta er það ekki. Þetta er bara ekki gott. Þeir líka bara gátt ekki.
1: Það eru slagir fyrir á leik.
2: Já, sérstaklega fyrir, en almennt bara ekki samfærandi í þessum leik, sko. Mér finnst þetta dálítið hjartalaust eitthvað.
1: Já, ég var hérna, ég var í miklu rifrildi upp í vinnu í gær við hann, Andrés minn. Og við vorum að hérna reikna saman dýrasta mögulega byrjunarlið í þá stóru sex. Og hérna með komu Barkóla, ef við tökum Cody Gakpo út, sem fer þá út úr 35 miljónum og hvað er þetta, 135 eða eitthvað, bæti við 100 miljónum
2: 100 garantít og gæti bæst 25 í bónusum.
1: Já, þá eru þeir konir í 780 miljónir í dýrasta mögulega byrjunlið og fara yfir Chelsea. Já. Sem eru með 712.
2: Já. Þetta segir aldrei sína sögu um, þú veist, og mér finnst þetta lið vera og hafa verið að bara tapa sínu identiteti, og það er náttúrulega líka ástæðan fyrir því að Íra Óla kemur inn eftir slott að þá að fara aftur í eitthvað svona, þú veist, hérna kraftabolta, hérna pressubolta, tempo, hérna keiri við anstæðingin eitthvað dæmi, sko. En náttúrulega bara, já, þetta er náttúrulega rándýrt vegna þess að þetta var þessi hræðilegi gluggi hérna senasta sumar, sem að voru ekki Gary Neville og Jamie Carragher að rífast það hvort þetta væri versti gluggi sögunar hjá liði í ensku úrvalsdeildinni. En ég bara, þetta er í fyrst skipti í sögu Liverpool sem er engin skáser í hópnum. Curtis Jones náttúrulega farin.
1: Já.
2: Þannig að þú ert með ekkert nema aðkeypt vinnuaflana.
1: Það er kannski identitíð sem að
2: það er náttúrulega hluta því, svo náttúrulega ertu valla með einn enskan leikmann bara í hópnum yfir höfuð, sko. Þú veist, þeir eru,
1: það er ekki mikið bandering.
2: Nei, þú veist, bara þegar Barkóla kemur inn, þú þarft að losa einhvern annan útlendinga móti út af hérna reglum um uppalda leikmenn, sko. Þú veist, þetta er bara, þú ert komin í þá stöðu að þú ert með það marga erlenda leikmenn og það fáa englendinga sem að geta eitthvað, að þú ert bara í alvöru veseni, sko. Og hérna, en þú veist, Liverpool náttúrulega var líka bara byggt upp á því að þeir fundu eitthvað gæja úr meða liðum hér og þar, fenguð á fínum díl, bara þú veist ekki, teki Salamanni, whatever, skilu allir þessi gæja. En núna er þetta touch sem þið voru með algjörlega farið.
1: Já.
2: Og náttúrulega Michael Edwards sem að var yfir þessu á þessum tíma, sem að gekk svona rosalega vel að finna leikmenn og eitthvað svona. Að hérna, hann er fengið innan að segja þessa sumar og hann og Richard Hughes eru í þessum glugga, þar sem að þeir fá inn rándýra leikmenn.
1: Já.
2: Sem að skila ekki sínu, missa af einu stöðunni sem þið þurftu virkilega styrkja, sem var Mark Gahey sem áttu komin í vörðina, klúðruðu því, dróðu allan gluggan og mista á hann á lokadegi, reyna síðan ekki við hann í janúar sem voru líka mistök, og svo núna eru þeir að skýta á sig í þessum sumarglugga núna og hérna eru búin að draga þetta Barkóla-dæmi allt sumar út af einhverjum peningafjárhæðum, en eru samt að borga 130 fyrir hann. Og svo eru þeir að reyna að fá Mbaye hérna gæjan frá PSG líka. Núna er hann bara að fara til Aston Villa vegna þess að þeir eru búin að draga sem ekki lappinna.
1: Já.
2: Að hérna, þetta er bara rosalega illa að málum staðið þarna, hjá þeim blessuðum, sko.
1: Já.
0: Og það er bara alveg nýtt, já, það er ekki langt sem að talaði mynd um það, hvað var í velstaðið öllu þarna.
2: Akkurat, þetta er bara algjör kúvending og það er einmitt að þetta er ekki bara identity sem að liðið hafið innanvallar, heldur utanvallar líka, sem að þetta er bara verði eitthvað allt annað dæmi sem að maður þekkir ekki, sko, og það er lendi líka bara missum að tenginguna við þetta lið, sko.
1: Ég man eftir hann að vera töpuðum meistaradeildinni að það móti Real Madrid og það var allir svona keiftur daginn eftir.
2: Já.
1: Það var ótrúlegt. Það var alveg verið sæn, sko. Það er ekki alveg núna.
2: Akkurat. Nei, þetta er bara.
1: En svo ef Mánu, sko, allir svona fekk á sig víti núna. Ég svona, hvað segir allir svona? Er þetta?
2: Þetta er ekki sami leikmaður.
1: Nei.
2: Og hefur búin að vera gera mistök í báðanleikjunum núna. Ég byrjum áts.
0: Alltaf við benni í þessa mark
1: þeir eru svo stór þeir eru svo stór faktor í öllum liðum. Ég ætla nú bara að byrja aftast, sko. Svo er náttúrulega Frimpong.
0: Er það Crystal Palace 1 og Manchester City 4 og þessu umferð hófst þar og ég var alveg fyrir sögnuna þarna Erling Haaland búin að skora fyrstu mörki sín eftir greiðsluna snýst eitthvað enn allt um þessa hárgreiðslu já, Erling Haaland
2: getur líka skorað hárlaus
0: eldur betur, þetta er náttúrulega tvö alveg hörku mörk sem hann skoraði Ryan Cherky sko, ég ætla ekki að tala, við erum nú ekki miklu tími að tala fantasy, en ég ákvað ekki enn eina tilraunina til að byrja og ég var með hann á bekknum sko. Sá okkur að fréttum að hann var eitthvað svona fúll með sitt hlutverkja sitt í og eitthvað og ég bara svona, já, það er eitthvað leiðandi þann í gangi og eitthvað en nei, hann skoraði tvö í þessum leik, þetta gat ekkert í fyrirháleik eins og hann sagði sjálfur en upplifur sigur hjá Manchester City og síðan er það bara áframhaldi leikir sem verið í dag það verið Bormóð Everton og Coventry Hull sem að verða klukkan tvö kannski engin veistla þar á bóðstólnum, en síðan er það Tottenham Newcastle sem verður klukkan 16.30 og það er náttúrulega já, tvö lið sem eru svona á áhugaverðum stað, það er þetta nýja Newcastle, þinn er nýja mennbæni, er ekki svona öðruvísi væntingar einhvern veginn núna sem stuðnum sem að Newcastle inn í þetta tímabil?
1: Jú, töluverðar, sko, ég hef alltaf í svona að maður hérna, þú veist, bara frá því að David G. Nola síðan kemur svona að spríja og við erum alltaf með Alan Sant Maximin svona í setni tíð, Johan Kabay. Þetta eru svona, hérna, þetta eru svona ógeðslega skemmtilegi gaurar og ég vil það bara, þú veist, að við séum að vinna, við séum ekki að falla, en við séum að spila einhvern svona skemmtilegan fótbolta með einhvern gæja sem að er ógeðslega svona, einhvern svona showboat, skemmtilega.
0: Já, akkurat.
1: Það er Newcastle fyrir mér, það er búið að vera frábært í, þú veist, svona þrjú árin að vera, þú veist, þú bara með Ísakana frammi og svo keftum við bara hérna veðmála fíkilinn Sandro Tonali maður og allur, þú veistu, við vorum og bara Bruno, þetta er bara geðvegt gaman sko, og svo einhvern veginn svona núna Newcastle 2.0 með þennan spaða hann á hérna hliðalínu, djöfull fílægjan og hérna ég vona bara að þetta verði svona skemmtilegt sko.
0: Já, það var áhuga leikur
1: hvort við endum við gætum endað í 14. sko já, en við gætum líka verið kannski í topp átta sko.
0: Það er bara skemmt að fylgjast einmitt með þessu, bara þróuninni hvernig það hnoðast allt saman. Tottenham liðið náttúrulega búin að galopna veskið og skellur í fyrsta leik sem að De Zerbi var hristandi hausinn bara allan leikinn.
1: Talandi um identity.
2: Vá, hvað þeir voru lélir.
1: Þetta var sjokkerandi.
2: Bara ótrúlegt að fylgjast með því sko.
0: Þannig að þetta eru svona tvö nýlið að mætast. Chelsea og Brighton mætast á morgun og þá Brighton heldur áfram bara að selja og selja en þá komum bara einhverjum nýju kallar í staðinn og frábært byrjun á þeim á tímabilinu og Chelsea náttúrulega byrja líka á sigri þannig að þetta er hörkuleikur sem verður á brúni klukkan 1 og sama tíma er Leeds á móti Brentford og Sunderland fær Fulham í heimsókn og svo er að Manchester United á móti öðrum nýluðum töpuðu fyrir Hull náttúrulega fyrir viku síðan og það er Ipswich Town sem að kemur í heimsókn. Og það er nú bara þannig með þess að ennsku úrvasteild að það er bara þannig að veist, eins og bara þeir að fá argentínskan landslismann bara í vikunni Ipswich sko. Það eru öll
1: í þess að deild svo sterk koma, já, líka vilja allir koma sko. Svo nánast
2: já. Já, þeir eru bara með þeirra herri á eðslulistanum, þeir bara keiptu nýtt lið í sumar
1: Traktorann
2: já.
0: Svo er það að meistararnir sem eiga ljúka umferðinni á mánudagskvöldi þar sem að þeir heimsækja Aston Villa og til áhuga verið hlutir að gerast hjá Aston Villa, það er svona mikið umrót og miklar breytingar hjá mörgum liðum.
1: Aston Villa náttúrulega lendir í sama í raunin og við, Newcastle menn þeir svona banka dyrnar hjá þessum stóru liðum og þá er bara komið einhverja reglubreytingar og eitthvað svona og þeir þurfa að selja bara alla mannskapin sko. Leið og þeir fara, þú veist, þeir eru Champions League og þú veist, skilur við, það er bara það vantar bara liðið, sko.
2: Já, þetta er svona þú ert búin að spenna bógan alveg rosalega í þessari baróttu og svo kemur alltaf að skuldatöðum bara heyrðu já, við þurfum að passa okkur á þessum UEFA reglum eðslu, sko.
0: Já, þetta er dráfavert. Förum í aðeins í fyrst verum með þig hérna, Valur. Verðum við að taka smá Infantino.
2: Ok.
0: Gianni Infantino, það er náttúrulega hefur ekki farið fram hjá nokkru manni að það er kurr og urkur og svo vægt sér til orðateki, það er náttúrulega bara allt rillt þannig í kringum Infantino og bara frétti vikunar þá þarf UEFA að fara að höfða bara mál gegn honum.
2: Já.
0: Bara hann hefði bara gerst brotlegur í sínu embætti og sínu starfi með þessum hugmyndum að hleypa fjárfestum að innviðum FIFA.
2: Já.
0: Og hann er með alla Evrópu á móti sér, við náttúrulega stökum á borð með Skandinavíu þjóðunum og fórum með í yfirlýsingu þar eins og var bara lesið og var búist við.
2: Akkurat.
0: Og já, bara hver þjóðin að fætur öðrum hann einhvern veginn, það verum að tala hvað í mass eða ekki, þá er FIFA þingið þess að hann er að fara í kosningar. Seferin gefur það út forseti UEFA að hann ætla ekki á mótunum en hann berst heldur betur á mótunum og segir að meðal annars hann sé ekki að fara í þetta framboð vegna þess að það myndi svona aðeins rýra trúverðuleika hans í þessari baráttu vegna þess að þá myndi að einhverju segja bara að hann vill bara fá stólin.
2: Já, þess vegna er hann að þessu.
0: Já, hann vill taka stólin af honum. Hann segir, ég ætla ekki að taka hann en ég ætla að koma hann frá völdum því að við getum ekki haft innan hann. En þetta kerfi í fótboltanum er svolítið fyndið að þú getur nullað út einhvern veginn skoðanir stærstu landana bara með því að fara í Karibahafið og finna nokkra eyjur og fá þær á
2: sitt og Afriku, bara þegar þú tekur Karibah á Afriku þá þú ertu komin askoti langt með kjörið sko.
0: Já.
2: Já, þú veist, þetta bara virkar eins og í saminu þjóðinu, það er bara eitt ríki, eitt atkvæði. Já, hann alltaf kemur þetta inn á þessum forsendum það sem að búið að rýra allt traust til FIFA og annarkveð maður hann er handtekinn og þar framdu göttunum og það er alls konar tekið í gegn alls konar breytingar sem að verða eru gerðar á öllum sviðum FIFA svona í átta svona betri stjórnarháttum og gagnsæi og svoleiðis og átta breyta því þannig að það væri ekki hægt að hafa það eins að þessi gæjar á toppnum gætu bara stýrt hlutunum eins og þeir vilja. Og það var ég hérna gerði alls konar úttektir og eitthvað svona og FIFA er mjög vel stætt hvað varðar góða stjórnarhætti með við önnur íþróttasambund en það er kannski meiri dómur á öll íþróttasambund heimsins frekar heldur en að FIFA hérna standi sig eitthvað vel sko. En þetta var sem bara allt í orði en ekki á borði eins og við séð. En það er allt það sem Infantino er að gera. Hann er að gera það bara sjálfur án samráðs við aðra, sérstaklega þessi dýll náttúrulega sem að veist, þetta er bara eins og hérna, þetta er daldið svona íkarusar dæmi. Hann flýgur, það var loksin sem hann flaug of nærri sólinni og vængirnir bráðnuðu og hann er bara að brotlenda. En spurningin er hvort hann sé hann brotlendi sko. Hérna, það sem er eiginlega verra við þetta núna og er daldi í takt við pólitíkina almennt í heiminum í dag sko, að hann er að gera alls að hluti, þú veist, hann er að hérna, hann fer fram hjá reglum til þess að Saudi-Arabía fá að halda HM á þess að sé útboð eða kosningar á meðan að þetta var þannig að Katar bara keypti sér atkvæði til þess að halda þetta. Það er eiginlega hægt að fara þá leið í dag eftir að það var gert, hann áttaði sig á því, þannig að hann fór nýja leið til þess að það er ekki einu sinni kosning og þeir bara verða að halda og á sama tíma en að gera risa styrtasamninga við olíufyrirtæki hérna, ríkisolíufyrirtæki Saudi-Arabíu og sáttarnir eru að gera sjónvarsamning fyrir hann við háum félagsliða sem engin annan vildi snerta sko. En þetta er allt svo mikið fyrir opnu tjöldum og svo þegar hann er spurður út í hluti þá bara lýgur hann blákalt og er komin rosalega mikið í daldið svona Trump stæla, hann bara bullshittar og það var ekki fyrir hann ætla að fara að taka peninga af aðeldasamböndunum sem að loksins er brugðust við, það var skrefi sem að þurfti til þess að menn loksins þorðu að segja eitthvað sko. Hann það líka, þú veist, hann átti hæli í Katar vegna þess að það var kærumál í gangi í Sviss, það átti leynifundi með saksóknar í Sviss vegna þess að það var möguleg kæra á leiðinni, saksóknar þurfti að segja af sér Infantino engar afleiðingar. Þetta er svo margt bullshit sem búir í gangi og bara dæmi sem að myndi vera brot í opinberu starfi allstaðar. En hérna að því að mennur svo hrætti við að hann refsi með því að taka þeim peningana og eitthvað svo leist, þá gerist ekki neitt. En það slæma er einmitt bara hvað þetta að því að þetta er orðið svo opinbert og það er svo margt sem að búa að gera sem að engin bregst við, að þá ertu að lækka rannaði hvað er í lagi vegna þess að eins og þetta var í gamla daga, Platini og Blatter og allir þessi gæjar, þá var þetta alltaf fyrir luktum dyrum, þannig að menn vissi ekki, menn grunaði en vissi ekki. En hann er búin að gera rosalega mikið fyrir opnum dyrum, lýgur það, þannig að þetta lækkar og svo mikið rannar því hvað við, hvað er í lagi og hérna, já, það er
0: það sem er svo skrítilega við þetta er að Infantino náttúrulega kemst til valda út af því að það vera að rekja aðra í burtu mm-hmm. út af spillingamálum mm-hmm. það átti hann að vera maðurinn sem átti að vera bara svona hreinsa til og mm-hmm. bara nú er allt í veist, einhvern veginn að vera í þessu stól bara sturlastu einhvern veginn hægt og rólega verður bara einhvern veginn siðblindur og hann og bara, já, einhvern veginn veist, hann verðist einhvern veginn svona bara líta á þessi sjálfsæðan hlut þegar hann er í öllum svona tengslum með alla þessa valdamiklu menn og allt þannig, þetta er svona skrítið hvernig hann hefur þróast, já, það er eins og hann verðið svona bilaðri og bilaðri með hverju árin.
2: Algjörlega, sko. Það er algjörlega þannig.
3: Það er einhver lögsókn að fara af stað að því að FIFA headquarters, sérst, hérna höfustöðar FIFA er í Sviss mm-hmm. og það er einhver svissnesk lög sem gera með þetta mútudæmi.
2: Mögulega. Þannig
3: að þá er einhver lögsókn að fara af stað.
2: Já, það er ekkert ástæðu lausu sko, sem að öll íþróttasambönd heims eru

0: þú segir hann sturlast meira og meira og meira, en það er líka bara því að allt sem hann gerir er gúttera, það er aldrei neina afleiðingar. Þannig að spurningin er, ætlar að hérna, ætla menn að fara að draga menn til ábyrðar, eða þarf bara að vera þessi hótun um að hérna, taka þig peninga til þess að loksins þú látir þér heyra sko. En það virðist verið staðan og hérna, hérna, að það var það sem þurfti til þegar menn fóru sáu fyrir sér að þeir væri að fara að missa fé til engaðilega, þá loksins brugðust þeir við.
1: Þannig að við náttúrulega erum svona í smá evrópskri búblu, svona allir miðlar, erlendi miðlar sem við erum að skoðum eru frá Evrópu og allt þannig, þannig að við sjá hverja fréttina fætur öðrum þar sem við verið að lýsa yfir því vantrausti og Infantino og allt þannig, en hann náttúrulega það er aðri hlutar heimsins þar sem hann er bara ennþá með bara helling stuðning.
0: Já, afríska knattspyrnu sambandi sendi stuðningsyfirlýsingu en svo voru nú einhver sambandi innan afríska sögðu, þú veist, það var eiginlega dálítið eins og Infantino sjálfur, þetta var bara formaðurinn og hérna, þeir sem voru stjórninni sem ákvaði bara sendum bara út til hérna stuðningsyfirlýsingu, en það var ekkert búið að tala við alla, öll samböndin sko. Samuel Eto sagði styðjaðan heilsvör, forseti kamerúnska sambandsins. Og eins og ég segi, þetta hérna, en segjum að hann fái alla Afríku með sér, það er bara strax við ertu komið með hellinga atkvæðum, þetta eru 211 ríki, þannig að þú þarft hvað 106 atkvæði til þess að hljóta kjör, en áðurna því kemur þar náttúrulega þurfa þessi sambönd UEFA og þeir sem eru á móti því að hann sita áfram þurfa að finna aðila til þess að fara í framboðumótunum. Fundurinn er í mars en það er bara frestur fram í nóvember að skila inn forsetaframboði.
1: Og hvað er það að vera nefnd þar?
0: Hann er nú hvað helst þeir nefndur hérna Nasser hérna hjá PSG.
1: PSG, já, fórstætti PSG, minn maður.
0: Hann hérna náttúrulega er í einhvern stjórnum í Evrópu og hjá UEFA eða meðal Evrópu liða eða eitthvað dótt. Og náttúrulega gæti notið stöðnings í Asíu, en núna er náttúrulega sátatinn líka orðnir svo stórir, orðnir svo góðu vinir Infantino og orðnir svo rosalega mikilvægir fyrir sambandið að þeir eru aldrei fannir að stýra líka bara asískum fótbolta eins og hann leggur sig. Þegar þeir fengu stjórnundar inn þar, að þá fengu þeir asíska knattspyrnu saman til þess að breyta reglum um fjölda útlendinga í asísku meistaradeildinni til þess að geta leift stjórnanum að spila sko.
1: Hérna, svo nefndu líka Viktor Montagliani, fórsætti Kongakaf.
0: Já, emitt.
1: Þeir eru formaður kanadíska sambandsins.
0: Já, hann annað sem hefur verið nefndur og þú veist, málið er að þá ef að menn ætla að steypum á stóli þá þarf bara sammælist um einhvern einn.
1: Já.
0: Það er ekki hægt að þeir séu báðir að fara í framboð á mótunum
1: sko, segjum sem svo að bara Infantino vinni bara þessar kosningar.
0: Mér finnst það ekki dólíklegt.
1: Já, ef maður bara gerir það, getur bara fórseti FIFA setið þar sem að bara öll Evrópa treystir honum ekki, bara þú veist, með styrkleika evrópska fótboltans, bæði landsliða og félagsliða og keppnana innan Evrópu.
0: Já, ég meina það hefur sýnt sig og ég það er líka ástæðan fyrir því að hann er búin að vera að berjast fyrir þessari heimsmeistarakeppni, hann er búin að vera að fjölga liðum frá öðrum álfum úr á hérna, HM og er að stækka HM. Það er líka bara til þess að reyna einhvern veginn að minka vægi Evrópu í hvað völd og áhrif varðar, og það er líka ástæðan, hluta ástæðan fyrir því að Evrópa berst á mótunum er að hann er að reyna að taka af þeim hluta af kökunni sko. En já, og með þessum hætti er hann alltaf líka þá bara að sankaða sér atkvæðum. Hann segir bara, heyrðu, við ætlum að fjölga hérna Afrikuliðum á HM, við ætlum að fara í 64 lið, við ætlum hérna að fjölga Asíuliðum og eitthvað, og það bara mjög góð leið til þess að fá þar stuðning fyrir utan það að hann alltaf þú veist, þegar hann leggur þetta fram með þessa enga væðingu, að þá segir hann alltaf bara já, ef þið segir já við þessu þá fáið þið fullt af peningum, ef þið segir nei þá fáið þið engan pening. Þú veist, bara á í hótunum við samböndir skilur, þetta er alltaf bara lýsandi fyrir hugarastóttið sem er í gangi hjá þessu manni og hvað hann finnst eðlilegt sko.
1: Þetta er eitthvað sem við munum sjá mikið að fréttum af næstu mánuði og það mun aukast enn frekar, það kemur að þessu þingi, það er alveg klárt mál. Eru það fyrir að koma að leiða lokum hjá okkur þennan laugardaginn, eru Ágúst Orri, beint í byrjunarliðið eins og ég sagði.
0: Gekkið.
1: Byrjar á vinstri kanti í heimaleik gegn Sparta Rotterdam fyrir Excelsior í fyrsta leik eftir félagsskipti frá Breiðablik í vikunni. Þannig að það er gleðið. Það er gekkið. Það er toppslagur Kára og Víkings á þriðjudaginn, við hittum vel upp fyrir hann, það er skoðanakönnun á fórsíðu fótbolta.net, hvernig fer toppslagurinn, ég ætla að henda þérna í brómjafntefli. Eru 43% segja KR sigur, 44%

0: 20% víkingsigur og 13% játtöfli. Að segja, þetta verður eitthvað rosalegt á þriðjudaginn. Við hittum vel upp fyrir þannleik og aðra leiki sem eru framöndan í bestu deildinni. Við fórum einnig út í heim og skoðum enskaboltan, fórum í neðri deildirnar. Það er fótbolta flóð þessa helgina, þannig að nægu að taka. En við ætlum bara að segja,
1: nánast allt í beinni, Oliver.
0: Það er bara þannig að fara að kjósið, nýtið líraðið saman hvað að kjósið og allir feskir, Elvar Geir, Benedikt Bóas og Valur Páll, bara þakka kærlega fyrir samfylgdina.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk, takk.
3: Kristall, það sést. Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
6: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977. Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
0: Áfram Ísland. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifu.

0: sjö. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Síðsumars og rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt sama, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
0: Exi 977, öðruvísi útfann, Exi.

0: öðruvísi útvar Exit
1: Hey Been trying

0: sjö.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
3: Þú veist að hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einaður.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu með eitthvað sem að gæti haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Nei, startu.
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Kristall, það sést.
8: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir Lotto leikurinn okkar
2: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum? Í appinu? Á lotto.is? Já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 milljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Ekki 977.

0: 977. Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu í þetta.
3: Biðin senn á enda.
7: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
9: Svo þótt á sig hérna.
7: Já, sem líka þitt herbyggi.
3: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.

0: útvarp Exi 977
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
2: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
3: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: X977

0: Þetta er Exit 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: FM977 Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti Las Vegas Christmas Show Dagana 3., 4., 5. og 7. desember Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
5: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf

Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Vistu hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þótt einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
4: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stoppa!
4: Aðeins á Scene Plus.
8: Ekki. 977.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarinir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: fasta góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp.
1: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
0: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

Laugardagur alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.